0: آج متحدہ عرب امارات یو اے ای کے صدر شیخ محمد بن زائد النہیان سے ملاقات کی. بات چیت میں توانائی سے متعلق تعاون اور دو طرفہ تجارت خاص موضوعات رہے. یہ بات چیت مغربی ایشیا میں جاری تنازع کی وجہ سے عالمی سپلائی میں رکاوٹوں کے پس منظر میں کی جا رہی ہے، جس میں امید ہے کہ دونوں فریق تیل کے ذخیروں اور گیس سپلائی انتظامات کے بارے میں تبادلے خیال کریں. دورے سے پہلے یو اے ای کے بین الاقوامی تعاون کی وزیر مملکت ریم بنت ابراہیم الہاشمی نے وزیر اعظم مودی کو یو اے ای میں ایک ممتاز شخصیت قرار دیا. وزیر موصوف نے کہا کہ یہ دورہ محض اسی سال کے دوران اعلی سطح کے بہت سے دوروں کے بعد کیا جا رہا ہے. صدر شیخ محمد بن زائد نے بھارت کا دورہ جنوری میں اور ولی عہد شہزادہ نے فروری میں کیا تھا. وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر نے کہا ہے کہ بھارت اصلاح شدہ اور مؤثر کثیر ملکی نظام کے مقصد کو آگے بڑھانے میں سبھی شراکت داروں کے ساتھ کام کرنے کا پابند ہے. نئی دلی میں برکس وزرائے خارجہ کی 2026 کی میٹنگ کے دوسرے دن ایک اوپن سیشن سے خطاب کرتے ہوئے ڈاکٹر جے شنکر نے کہا کہ ان سرگرمیوں کی وسعت سے اس بات کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے کہ سبھی رہنما تیزی سے بدلتی ہوئی اس دنیا میں کثیر ملکی تعاون کو مستحکم بنانے میں شامل ہیں. ڈاکٹر جے شنکر نے کہا کہ بین الاقوامی مالی طریقہ کار میں اصلاح کی فوری ضرورت ہے. وزیر خارجہ نے کہا کہ بھارت نے اصلاح شدہ کثیر ملکی نظام کی لگاتار وکالت کی ہے، جو ایک ایسا ملک ہے جو موجودہ دور کے حقائق کی عکاسی کرتا ہے اور ابھرتی ہوئی مارکیٹس نیز ترقی پذیر ملکوں کی امنگوں پر کام کرتا ہے. انہوں نے کہا کہ ہر ایک ملک کو نہ صرف عالمی چیلنجوں سے نمٹنے کے لیے بلکہ ایک مزید جمہوری سب کی نمائندگی کرنے والے اور مساویانہ بین الاقوامی نظام کو تشکیل دینے کے لیے بھی مل کر کام کرنا چاہیے. وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر نے آج نئی دلی میں ایران کے وزیر خارجہ عباس راخشی سے ملاقات کی. ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں جناب جے شنکر نے بتایا کہ دونوں لیڈروں کے درمیان مغربی ایشیا کی صورتحال اور اس کے اثرات کے سلسلے میں بات چیت ہوئی. انہوں نے کہا کہ انہوں نے باہمی مفاد کے دو طرفہ معاملات پر بھی تبادلے خیال کیا. ڈاکٹر جے شنکر نے برکس کے وزرائے خارجہ کی 2026 کی میٹنگ میں جناب راخشی کی شرکت کو بھی سراہا. تعلیم کے مرکزی وزیر دھرمیندر پردھان نے آج کہا ہے کہ طلبہ حکومت کی ترجیح ہیں اور وہ ان کے تئیں حساس ہیں. نئی دلی میں نامہ نگاروں سے بات کرتے ہوئے جناب پردھان نے کہا کہ امتحانات کا انعقاد کرانے والی قومی ایجنسی این ٹی اے نے اعلان کیا ہے کہ نیٹ یو جی 2026 کا دوبارہ امتحان اگلے مہینے کی 21 تاریخ کو کرایا جائے گا. انہوں نے یہ بھی کہا کہ جو طلبہ اس امتحان میں دوبارہ شامل ہو رہے ہیں انہیں اگلے مہینے کی 14 تاریخ تک امتحان کے لیے ایڈمٹ کارڈ مل جائے گا. وزیر موصوف نے یہ بھی کہا کہ نیٹ یو جی امتحان اگلے سال سے موجودہ او ایم آر پر مبنی طریقہ کار کے بجائے کمپیوٹر پر مبنی ٹیسٹ کے طریقے سے کرایا جائے گا.
1: پریکشا میں تھوڑا ہم کو جو ان کی فارمیلٹیز ہے او ایم آر شیٹ کو دستخط کرنا، آرمبھ میں ایک بار کرنا، انت میں بھی ایک بار کرنا، اس میں ہماری ودیارتھیوں کور ٹائم میں کٹوتی ہوئی تھی. جو 2 سے 5 ایگزامینیشن ٹائم تھا اس کو دھیان میں رکھتے ہیں NTA نے تھوڑی ایک نسپتی کیا ہے کہ اس کو اور 15 منٹ بڑھائیں. 2 سے شروع ہوگا، 5-15 تک یہ پریکشا کی سمے بڑھایا جائے گا. اس بار کے ایڈمٹ کارڈ 14 جون تک سبھی کو پہنچ جائے گا.
0: تعلیم کے وزیر نے اعتراف کیا کہ NTA کو واضح اصلاحات کی ضرورت ہے. انہوں نے کہا کہ مستقبل میں کوئی بدعنوانی نہ ہو اس کے لیے امتحان کے نظام کو مستحکم بنانے کے اقدامات کیے جائیں گے. جناب پردھان نے کہا کہ حکومت یہ نہیں چاہتی کہ کوئی مستحق طالب علم کے دھوکے باز امیدواروں یا تعلیم کا مافیا کی سازشوں کی وجہ سے اپنے حقوق سے محروم ہو جائیں. ماحولیات، جنگلات اور آب و ہوا میں تبدیلی کے مرکزی وزیر بھوپیندر یادو نے کہا ہے کہ آج دنیا نہ صرف دلچسپی کے ساتھ بلکہ ستائش کے ساتھ بھارت کی طرف دیکھ رہی ہے. ناروے کے ایک اخبار میں ناروے کے سابق وزیر ایرک سولہیم کا تحریر کردہ ایک مضمون شیئر کرتے ہوئے جناب یادو نے کہا کہ اس مضمون میں وزیر اعظم نریندر مودی کی قیادت میں بھارت کی اقتصادی اور ماحول کے لیے سازگار ترقی نیز جمہوری طاقت اجاگر کی گئی ہے. انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم مودی کی قیادت میں ہندوستان بھارت ابھر رہا ہے اور اسے عالمی سطح پر تسلیم کیا جا رہا ہے. یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں. رتیندر باسو کو مغربی بنگال قانون ساز اسمبلی کا بلا مخالف اسپیکر چن لیا گیا ہے. جناب باسو جو بھارتیہ جنتا پارٹی کے قانون ساز رکن کے طور پر کوچ بہار جنوب کی نمائندگی کرتے ہیں، انہوں نے اسمبلی انتخابات میں اپنی پہلی کامیابی کے بعد یہ

0: عہدہ پہلی بار سنبھالا ہے. ان کا انتخاب پروٹیم اسپیکر تپس رائے کی نگرانی میں آج صبح کیا گیا. وزیر اعلی سویندو ادھیکاری نے جناب باسو کا نام باقاعدہ طور پر تجویز کیا تھا. ایوان نے اس تقرر کی 100 ووٹ سے تصدیق کر دی. ترنمول کانگریس کے ارکان انتخابی عمل کے دوران موجود نہیں تھے, البتہ انہوں نے اجلاس میں بعد میں شرکت کی. عالمی سطح پر توانائی کی بڑھتی قیمتوں کے درمیان تیل کمپنیوں نے پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں 3-3 روپے فی لیٹر کا اضافہ کیا ہے. نئی دلی میں پیٹرول کی قیمت 94.77 روپے سے بڑھ کر 97.77 روپے فی لیٹر, جبکہ ڈیزل کی قیمت 87.67 روپے سے بڑھ کر 90.67 روپے فی لیٹر ہو گئی ہے. اسی طرح ممبئی میں فی لیٹر پیٹرول کی قیمت بڑھ کر 106.68 روپے فی لیٹر, جبکہ ڈیزل کی قیمت 93.14 روپے فی لیٹر ہو گئی ہے. کولکاتہ میں فی لیٹر پیٹرول 108.74 روپے, جبکہ فی لیٹر ڈیزل 95.13 روپے ہو گیا ہے. دوسری جانب اندرپرستھ گیس لمیٹڈ نے بھی آج سی این جی کی قیمت میں 2 روپے کا اضافہ کیا ہے. اب دلی میں فی کلو گرام سی این جی کی قیمت 79.09 روپے اور غازی آباد اور نوئیڈا میں 87.70 روپے ہے. گروگرام میں سی این جی کی قیمت 84.12 روپے فی کلو گرام ہو گئی ہے. شہری ہوابازی کے وزیر رام موہن نائیڈو نے مدھیہ پردیش کے وزیر اعلی ڈاکٹر موہن یادو سے نئی دلی میں ملاقات کی. ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں جناب نائیڈو نے کہا کہ انہوں نے ریاست سے متعلق اہم ترقیاتی ترجیحات پر تفصیلی بات چیت کی. وزیر موصوف نے سب کی شمولیت والی ترقی اور سبھی کے لیے بہتر فضائی رابطوں کے وزیر اعظم نریندر مودی کے تصور کے مطابق مدھیہ پردیش میں ہوا بازی سے متعلق بنیادی ڈھانچے کو مستحکم بنانے اور علاقائی رابطوں میں اضافہ کرنے کی وزارت کے عزم کو دہرایا. تھائی لینڈ اوپن بیڈمنٹن میں بھارت کی مردوں کی سرکردہ جوڑی ستوک سائی راج رنکی ریڈی اور چراغ شیٹی آج بینکاک میں سیمی فائنلز میں پہنچ گئے ہیں. انہوں نے 21-12, 21-13 کامیابی حاصل کی. اس جوڑی نے جاپان کی تاکومی نومورا اور یوئیچی شیما گومی کو شکست دی. خواتین کے سنگلز میں دنیا کی 12ویں نمبر اور اولمپکس میں 2 بار تمغہ جیتنے والی پی وی سندھو نے جاپان کی اکانے یاما گوچی کو کوارٹر فائنل میں 21-19, 18-21 اور 15-21 سے شکست دی. آخر میں خاص خبروں کی سرخیاں ایک بار پھر. وزیر اعظم نریندر مودی اور یو اے ای کے صدر شیخ محمد بن زائد النہیان نے ابوظبی میں توانائی سے متعلق تعاون اور 2 طرفہ تجارت پر بات چیت کی. دونوں رہنماؤں نے دفاع, پیٹرولیم اور سرمایہ کاری کے میدانوں میں ایک دوسرے کے ساتھ مفاہمت نامے کیے. نئی دلی میں برکس وزرائے خارجہ کی 2026 کی میٹنگ کا آج دوسرا دن ہے. وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر نے اصلاح شدہ اور مؤثر کثیر ملکی نظام کے مقصد کو آگے بڑھانے میں بھارت کے عزم کو دہرایا ہے. این ٹی اے نیٹ یو جی 2026 کا دوبارہ امتحان 21 جون کو کرائے گی. تعلیم کے وزیر دھرمیندر پردھان نے امتحان کے عمل میں انصاف اور شفافیت کی یقین دہانی کرائی ہے. اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا.
1: گڈ آفٹرنون, دس از آکاش وانی اینڈ آئی ایم ولسا ولیمز ود مڈ ڈے نیوز. The headlines. Prime Minister Narendra Modi and UAE President Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan discuss energy cooperation and bilateral trade in Abu Dhabi. Both leaders exchange key MOUs in defense, petroleum and investments. BRICS Foreign Ministers Meeting 2026 underway in New Delhi. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar reaffirms India's commitment in advancing goal of reformed and effective multilateralism. NTA to reconduct NEET UG 2026 examination on June 21st. Education Minister Dharmendra Pradhan assures fairness and transparency in exam process. BJP MLA Ratindra Boshu elected as new Speaker of West Bengal Legislative Assembly. And in badminton, Indian men's doubles pair of Satvik Sairaj Ranki Reddy and Chirag Shetty enter semi-finals of Thailand Open. Prime Minister Narendra Modi is in Abu Dhabi on the first leg of a 6-day tour covering the UAE and Europe.

سامعین آداب، یہ آکاشوانی کی اردو سروس ہے۔ سپہر کے 3 بجے ہیں، ہماری آج کی دوسری مجلس کی نشریات کا آغاز ہوتا ہے۔

سامعین آپ کو بتا دیں کہ کچھ ہی دیر بعد یعنی 3:05 پر خبریں نشر کی جائیں گی. 3:15 پر آپ سنیں گے فلمی نغموں پر مبنی پروگرام میری پسند. دن میں 3:30 ہم پیش کریں گے بھارت رتن استاد بسم اللہ خان سے کی گئی گفتگو کی ایک ریکارڈنگ. 4 سے آپ لطف لے سکیں گے فلمی نغموں کا. فلمی نغموں کا پروگرام جاری رہے گا شام 4:50 تک. 4:50 پر خبریں نشر کی جائیں گی اور 5 ہماری آج کی دوسری مجلس کی نشریات اختتام پذیر ہو جائیں گی. تو سامعین یہ تھا ایک مختصر تعارف ہمارے یہاں سے نشر ہونے والے ان پروگراموں کا جو آج آپ اس مجلس میں سن سکیں گے. یہ آکاشوانی کی اردو سروس ہے.

دورہ جنوری میں اور ولی عہد شہزادے نے فروری میں کیا تھا۔ وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر نے کہا ہے کہ بھارت اصلاح شدہ اور مؤثر کثیر ملکی نظام کے مقصد کو آگے بڑھانے میں سبھی شراکت داروں کے ساتھ کام کرنے کا پابند ہے۔ نئی دلی میں برکس وزرائے خارجہ کی 2026 کی میٹنگ کے دوسرے دن ایک اوپن سیشن سے خطاب کرتے ہوئے ڈاکٹر جے شنکر نے کہا کہ ان

0: کرنے پر اتفاق کیا ہے۔ شمال مشرقی جمہوریہ کانگو میں ایبولا وائرس پھوٹ پڑنے سے 35 افراد ہلاک اور سینکڑوں متاثر ہوئے ہیں، جس کی وجہ سے یہ تشویش پیدا ہو گئی ہے کہ کہیں یہ بیماری سرحدوں کے پار بھی نہ پھیل جائے۔ تقریباً 246 افراد کے بارے میں ایبولا سے متاثر ہونے کا شبہ ہے۔ بیماریوں پر قابو پانے اور ان کی روک تھام کے افریقہ کے مرکزوں نے بتایا کہ اس سلسلے میں کارروائی کرنے کے لیے آج علاقائی صحت حکام نے ایک ہنگامی میٹنگ منعقد کی ہے۔ تھائی لینڈ اوپن بیڈمنٹن میں بھارت کی مردوں کی سرکردہ جوڑی ستوک سائیراج رنکی ریڈی اور چراغ شیٹی آج بینکاک میں سیمی فائنل میں پہنچ گئے ہیں۔ انہوں نے 21-12 21-13 کامیابی حاصل کی۔ اس جوڑی نے جاپان کی تاکومی نومورا اور یوئیچی شیواگومی کو شکست دی۔ آئی پی ایل کرکٹ میں آج لکھنؤ میں لکھنؤ سپر جائنٹس کی ٹیم کا مقابلہ چنئی سپر کنگ سے ہوگا۔ یہ میچ شام 7:30 بجے سے شروع ہوگا۔ کل رات دھرم شالہ میں ہماچل پردیش کرکٹ ایسوسی ایشن اسٹیڈیم میں کھیلے گئے مقابلے میں ممبئی انڈینز نے پنجاب کنگز کو 6 وکٹ سے ہرا دیا۔ آخر میں خاص خبروں کی سرخیاں ایک بار پھر۔ وزیر اعظم نریندر مودی اور یو اے ای کے صدر شیخ محمد بن زائد النہیان نے ابوظہبی میں توانائی سے متعلق تعاون اور دو طرفہ تجارت پر بات چیت کی۔ دونوں رہنماؤں نے دفاع، پیٹرولیم اور سرمایہ کاری کے میدانوں میں ایک دوسرے کے ساتھ مفاہمت نامی کیے۔ نئی دلی میں برکس وزرائے خارجہ کی 2026 کی میٹنگ کا آج دوسرا دن ہے۔ وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر نے اصلاح شدہ اور مؤثر کثیر ملکی نظام کے مقصد کو آگے بڑھانے میں بھارت کے عزم کو دہرایا ہے۔ این ٹی اے نیٹ یو جی 2026 کا دوبارہ امتحان 21 جون کو کرائے گی۔ تعلیم کے وزیر دھرمیندر پردھان نے امتحان کے عمل میں انصاف اور شفافیت کی یقین دہانی کرائی ہے۔ سی آئی اے کے ڈائریکٹر جان ریڈکلف نے ایندھن کے بحران کے درمیان ہوانا میں کیوبا کے حکام سے ملاقات کی۔ اور بیڈمنٹن میں بھارتی مردوں کی ستوک سائیراج رنکی ریڈی اور چراغ شیٹی کی ڈبلز کی جوڑی تھائی لینڈ اوپن کے سیمی فائنل میں داخل ہو گئی۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا۔
1: میڈیم ویو 1071 کلو ہرٹز، موبائل ایپ نیوز آن اے آر اور ڈی ڈی فری ڈش پر اس وقت آپ سن رہے ہیں آکاشوانی سے اردو سروس کی نشریات۔ پیش خدمت ہے فلمی نغموں پر مبنی پروگرام میری پسند۔ تمام سامعین کی خدمت میں شمیم عثمانی کا پرخلوص آداب۔ پروگرام کی پہلی پیشکش زبین نوٹیال کی آواز میں بجرنگی بھائی جان فلم کا نغمہ، نغمہ نگار نیلیش مشرا، موسیقار پریتم۔

سوتن فلم کے نغمہ آپ سن رہے تھے لتا منگیشکر کی آواز میں، جسے یہ موسیقی سجایا تھا اوشا کھنہ نے۔ اور سامع لیجیے، اب سنیے پروگرام کی اگلی پیشکش۔ آج کے میری پسند پروگرام کی آخری پیشکش آپ تمام سامعین کے لیے سلیل چودھری کی موسیقی سجائے نغمہ، آواز محمد رفیع کی ہے، فلم ہے مایا۔

0: وجہ یہ ہے کہ یہ شہنائی تو بہرحال ہم لوگوں نے بجایا، لیکن اس کے قبل اور پرانے زمانے میں سینکڑوں سال پیشتر ہمارے ہاں بھی تو گانے ہی گانے والے تھے، اور ان کا تعلق ایسا تھا کہ استاد تاج خان استاد ان کے بھانجے تھے، محمد حسین خان استاد ان کے شاگرد تھے ہمارے ماموں، اور ہمارے نانا وغیرہ یہ سب ہمارے بڑے ماموں سب تھوڑا گانا بھی گاتے تھے، لیکن شہنائی جو لیا وہ گائکی جو تھی شہنائی میں آ گئی. دنیا کے سامنے یہ ہے کہ صاحب شہنائی ہے، لیکن اس کے جو طریقے ہیں بہنے کے، راگ شروع کرنے کے، اس کے وچار کرنے کے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ بڑھت میں خرچتا رکھب خرچتا گندھار کتنی تانے بنیں گے کیا، یہ سب ان لوگوں کا ہے، کرتے چلے آئے. آج ہم بھی آتے ہیں میدان میں اور اللہ کا نام لے کے شروع کرتے ہیں، دنیا جانتی ہے کہ کیا ہے. ویسے شہنائی تو ہر جگہ بچتی رہتی ہے.
1: صحیح. وہ جو میں نے گائکی والی بات کہی تھی نا، یہ لگتا ہے کہ گائکی بج رہی ہے
0: جی،
1: تو ایسا تو نہیں ہے کہ آپ کا گانے سے بھی کچھ خاص تعلق رہا
0: ہے؟ ہمارے یہاں تو یہ پہلی تعلیم ہے کہ جو بھی ہم اس کے اندر کرتے ہیں شہنائی میں، وہ پہلے ہم لوگوں کو سکھایا گیا ہے، استھائی انترے یہ سب تمام چیزیں زبانیں رٹا کے اور گوا کے، اس کے بعد سب وہ ساز میں آ گیا اور ہم لوگ کرتے رہتے ہیں.
1: تو اس کا مطلب آپ نے گانا بھی سیکھا؟
0: تھوڑا سا، کوئی یہ کہ گویا تھوڑی ہوں
1: جی. آپ نے کبھی ایسا محسوس کیا کہ آپ گانا بھی اگر گاتے تو؟
0: ہاں یہ ضرور ہے، اگر گانا گاتے تو تھوڑا گاتے، ضرور گاتے. ایسا نہیں ہے، جو چیزیں شہنائی میں ہیں وہ پہلے گلے میں آئے گی تبھی آئے گا وہ، لیکن یہ کہ ہم نے اس کا ریاض نہیں کیا، اور وقتی ہمارے بزرگ ہمارے ماموں ہمارے استاد ہمارے ماموں تھے، انہوں نے ہم کو بتلایا تھا، تھوڑا سا انہوں نے بتلا دیا یہ ہے، یہ اس کے بول ہیں، یہ استھائی میں ہے، اس طریقے سے اس وقت تھوڑا سا گاتے تھے.
1: وہ آپ کے ماموں آپ کے استاد کا نام کیا تھا؟
0: علی بخش خان. اور ان کے ایک بھائی تھے صادق علی خان نام تھا، اور ان کے بڑے بھائی تھے ولایت حسین خان نام تھا، اور یہ شاگرد تھے محمد حسین خان صاحب کے، اور محمد حسین خان صاحب شاگرد تھے تاج خان استاد کے. یوں ہے.
1: تو یہ جو آپ کے ماموں تھے جو استاد جن کا آپ نے نام بتایا، جسے آپ نے شہنائی سیکھی یا گانا بھی؟
0: شہنائی بھی گانا بھی، یعنی راگ جو ہے وہ تو تاج خان استاد کے یہاں سے آیا ہے، ان تک پہنچا، انہوں نے ہم کو بھی بتلایا، اور اس کے بعد شہنائی میں ریاض کرایا انہوں نے.
1: اچھا. ہاں یہ آپ کی پھونک اور باز میں جو جو مٹھاس ہے نا
0: جی،
1: جس کے سبھی شہدا ہیں، ایک عالم شہدا ہے، یہ اس کی وجہ کوئی ٹیکنیکل ہے؟ ٹیکنیکل سے میری مراد یہ ہے کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کا بڑی زبردست آپ کا گیان ہے سنگیت کے راگ راگنی میں
0: جی،
1: یا یہ کہ اس میں آپ کا کوئی روحانی جذبہ شامل ہوتا ہے جب آپ بجا رہے ہوتے ہیں؟
0: ہمارے بزرگوں کا قول یہ ہے، ریاض دو قسم کا ہوتا ہے، ایک ہے ایسا ریاض کہ جو ہم نے استھائی انترے سنچائی ابھوگ سب یاد کیا، دو چار تانے یہ کر لیا اور صاحب میدان میں گئے، یہ ہوا کہ صاحب فلاں راگ انہوں نے گایا اور بڑا صحیح گایا اور خوب گایا. اور ایک ریاض ایسا ہوتا ہے کہ وہ راگ تو تھوڑا یاد کیے ہوئے، یعنی جہاں کوئی 100 یاد کیے ہے 200 یاد کیے اس کو 10 راگ یاد ہیں، لیکن اس 100 راگ کا جو ریاض تھا اس نے 10 راگ میں کیا ہے. اچھا، اب اس میں کیا بات ہے کہ ایک ایک سر اس نے تول تول کو ریاض کیا ہے، وہ جب تک صحیح نہیں بولا ہے وہاں سے اس ہٹا نہیں ہے، وہ ریاض کرتا رہا. نتیجے کے طور پر یہ ہوتا تھا کہ وہی راگ دوسرا گا بجا رہا اور وہی وہ لے کے بیٹھے گا تو ذرا اس میں کچھ کیفیت دوسری پیدا ہوگی. یہ طریقہ ہمارے یہاں تھا، اور وہی ہمارے ماموں نے ہم کو بتلایا کہ تم گھبرا کے کبھی مت شروع ہو کہ کوئی کسی کے بعد، فرض کیجئے کہ گانا ہوا، ستار ہوا، سرود ہوا، کوئی ایسا اچھا ساز بچ چکا ہے اس کے بعد تمہیں بیٹھنا ہے، تو تم گھبرا کے شروع کرو، ایسا نہیں. انہوں نے کہا تھا کہ پہلا کام تم یہ کرو کہ شروع کرتے ہی پبلک کو اپنے ہاتھ میں لے لو، اور وہ کیا ہے؟ وہ ہے سر. ایک سر سے دوسرے سر میں ملنا جو ہے، دو بول رہے ہیں معلوم ہو کہ ایک.
1: واہ.
0: یہ ہے اصل میں، دو سر ہیں یعنی خرچ خرچ ہے، لیکن جس کا چھیڑا جائے تو یہ پتا چلے کہ ایک بول رہا ہے. اس طریقے سے خرچ ہمارے استاد جو تھے وہ اسی ڈھنگ سے بتلاتے تھے کہ یہ خرچ ملا، اب اس کے بعد خرچ تھا پنچم، تو یہ معلوم ہو رہا صحیح بول رہی ہے، خرچ تھا مدھم صحیح بول رہی ہے. جیسے مطلب بہت سے راگوں میں ایسا ہے کہ خرچ تھا مدھم جانا ہے کیدارا مالکوس مدھم جانا ہے، تو خرچ تھا مدھم کس ڈھنگ سے جائیں گے اس کو ایسے صحیح طریقے سے مدھم بولی کہ ہر ایک شخص یہ کہہ دے بھائی بہت عمدہ، یعنی کوئی کام نہیں ہوا ابھی، کوئی اس میں فرت نہیں ہے، کوئی اس میں چال نہیں ہے، خالی سر بلانا ہے خرچ تھا مدھم، لیکن اس ڈھنگ سے سچی بولیے کہ سب کہتے واہ واہ واہ واہ.
1: صحیح. واہ واہ. یہ گویا کہ راز ہے
0: جی.
1: اور اچھا حضرت، تو آپ نے

0: اس کا اس کی تشریح کی. آپ کو زیادہ کیا آپ کا دل چاہتا ہے کہ آپ کو سننے والے واہ کہیں یا ہائے؟
1: نہیں دیکھیے آج کل ذرا سا کچھ ایسا ہو گیا ہے کہ دوسرے ملکوں کی ہوا لگتی چلی جا رہی اور اس میں نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ تالیاں جو بج گئیں وہ سمجھ لیجیے بڑا بہترین پروگرام ہوگا. حالانکہ ہم لوگوں کے بچپن میں تالیاں بجتی تھیں کانفرنسوں میں, لیکن کس جگہ جہاں صحیح معنوں میں سچا سر لگا اور سچی لے پر آئے بھائی واہ واہ واہ واہ واہ. اور آج کل تو یہ ہے کہ اگر سر سے ذرا الگ ہو جاؤ اور ذرا تال سے ذرا سا خفیف تو اس میں لڑائی اگر ہو گئی تو وہ سوچتے کہ یہی ہے سنگیت, یہ مزیدار ہے. حالانکہ یہ نہیں, سنگیت کا مطلب یہ ہے کہ جس وقت وہ تالیاں بجانا چاہے شور کرنا چاہے تو اتنا سر غالب ہو جائے ان پر کہ وہ اس کی طاقت نہ رہ سکے کہ تالیاں بجائیں اور شور مچائیں, اور نتیجہ یہ ہو کہ جس وقت ختم ہو جائے پروگرام تو چاہے وہ ایک گھنٹے کا ہو چاہے دو گھنٹے کا ہو ان کو یہ معلوم ہو کہ ابھی دس منٹ پروگرام ہوا, اور وہ یہ اس لیے تالی بجائیں کہ پھر سے پروگرام ہو. حالانکہ وہ کلاکار تھک چکا ہے, اب اس میں اتنی سکت نہیں ہے کہ جو چل سکے.
0: بالکل صحیح. ابھی خان صاحب آپ نے کہا کہ ہمارے یہاں باہری سنگیت کا اور باہری ماحول کا کچھ زیادہ اثر ہوتا جا رہا ہے.
1: ہاں
0: تو باہر بھی آپ بھی تو گئے ہیں بہت باہر.
1: میں بہت گیا ہوں, میں امریکہ وغیرہ اور فرانس لندن جرمنی سب گھوم چکا ہوں.
0: ہاں اچھا وہاں جب آپ گئے تو خیر زبان کا تو کوئی مسئلہ تھا نہیں اس میں؟
1: جی ہاں بالکل,
0: سنگیت کی تو ایک زبان ہوتی
1: ہے. بالکل
0: جو ہم کہتے ہیں صاحب وہ گائکی تھی اس میں زبان نہیں سمجھ پا رہے تھے, غزل تھی یا
1: بالکل.
0: تو ان لوگوں نے کس طور سے آپ کے اس فن کو پسند کیا؟
1: دیکھیے یہ آج کی بات نہیں, میں سنتا تھا کس زمانے میں بزرگوں سے. ہمارا وہ سنگیت ہے کہ دنیا کے ہر کونے کے لوگ پسند کرتے ہیں, پر کیا معلوم ہم تو کبھی گئے بھی نہیں, سنتے تھے. لیکن جانے سے یہ پتا چلا کہ حقیقتاً یہ ہے کہ جو ہمارا سنگیت ہے شاستریہ سنگیت, اس کو جو دنیا والے پسند کرتے ہیں, اور شاستریہ راگ نہ کہ لائٹ میوزک چھوٹی پسند کرتے ہیں, وہ بھی دنیا, وہ تو ہمارے یہاں بھی ہیں, لیکن زیادہ تر جو اس میل کے لوگ ہیں وہ راگوں کو پسند کرتے ہیں. تو یقین مان لیجیے یہ پتا چلا کہ ہمارا سنگیت کا سارے ہر طرف چھایا ہوا اور سب چاہتے ہیں کہ ہم سنگیت کو سنیں. ہمارا اپنا خود برلی میں جب پروگرام کیا تو ایسا ہوا کہ ایک دو آدمی وہاں کے بال بال رکھے, بڑا بھاری اسٹیج تھا, ایک اس کونے پر دوسرا اس کونے پر, اور دھوپ بتی جلائے اور ایسا معلوم ہو جیسے کچھ کسی دیول میں بیٹھا ہے.
0: اچھا
1: آپ یقین مان لیجئے کہ اس وقت جب میں پہنچا ہوں اسٹیج پر ان سبوں کو دیکھ کے ہمارا موڈ بن گیا.
0: صحیح,
1: یعنی ایسی معلوم ہوتا کہ
0: اشتیاق سے
1: نہیں معلوم ہوتا جیسے کوئی پوجا کرنے کے لیے دیول میں کوئی بیٹھا, ایسا ہوتا ہے نا. جیسے فرض کیجئے ہم ہی لوگ, ہم نے بالاجی کے مندر میں بہت پریاس کیا ہے, بالاجی کی مندر میں بہت پریاس کیا, اور اس کے بعد فاطمان علیہ السلام ہے ہمارے یہاں, ہم محرم میں دس روز پھاٹک پر بیٹھ کے بجاتے ہیں ایسے ننگے سر ننگے پیر, یہ ہمارے خاندان کا یہ. تو وہاں کیا ہوتا ہے وہ یہی نہ روحانی چیز ہے یہ, وہ چاہے الفاظ سے آپ ادا کریں چاہے کسی ساز سے ادا کریں,
0: صحیح
1: یہ تو روحانی تعلق ہے. نتیجہ یہ ہوا صاحب کہ ان دونوں کو دیکھ کے موڈ بن گیا, اور ایسا تو کیدارا بجا ہے کہ وہ جو کہتے ہیں راگ رسوئی پاگری جو کبھی کبھی بن جائے, تو اس دن کیدارا بن گیا تھا. ویسے کیدارا ہزار بار ہم نے بجایا ہے, لیکن اس دن کیدارا بجا تھا جو ہمیں آج تک یاد ہے اور شاید ہمیشہ یاد رہے گا.
0: صحیح صحیح. اور وہ لوگ بھی بے حد لطف اندوز ہوئے,
1: لطف اندوز ہوئے کہ وہ تو یہ چاہتے ہیں کہ یہ لوگ یہاں آ کے رہیں, لیکن کچھ ایسے لوگ ہیں بھی کہ وہاں جاتے ہیں اپنا پروگرام کرتے ہیں اور رہتے بھی ہیں. ہماری اپنی عادت یہ ہے کہ میں اس وقت تک ضرور رہتا ہوں جو میرے پروگرام چل رہے ہیں ہے, لیکن اس میں بھی اگر کہیں اضافہ ہو گیا دو مہینے سے اوپر چلا ڈھائی مہینے تو میں گھبرا جاتا ہوں, اور میں یہی کوشش کرتا ہوں کہ اپنے گھر چلا جاؤں. ہندوستان میں رہ کے جو آدمی بمبئی ہے کلکتہ ہے مدراس ہے بڑے بڑے شہروں میں گھومتا ہے اور پروگرام ختم کرنے کے بعد اس کو بنارس دکھائی دیے تو وہ امریکہ میں کب رہے گا؟
0: بہت اچھا.
1: ہمارے ایک صاحب آئے وہاں,
0: بنارس تو وطن ہے آپ کا.
1: نہیں وہ بڑا لطف ہے, امریکہ میں ایک آدمی بڑا پیسے والا بہت دھنمان, اس نے جو دیکھا کہ یہ ایسا آرٹسٹ ہے اور تمام دنیا جو ہے گرویدہ بنی ہے, تو اس نے کہا کیا خرچ ہوگا, کوئی حرج نہیں. اس نے کہا کہ خان صاحب آپ یہاں رہیے. انکا صاحب میں کہہ دے رہا ہوں میں اکیلا تھوڑی ہوں, میرے ساتھ اتنے گروپ کے لوگ ہیں آٹھ آٹھ آدمی, ان سب کو لے لیجیے. ہم کا خالی یہ آٹھ نہیں ہے بھائی, ان کے گھر والے ہیں سب بال بچے ہمارے, ان کتنے ہوں گا ہزاروں کے, ان سب کو لے آئیے, میں مکان دوں گا میں موٹر دوں گا میں خرچہ دوں گا میں نوکر چاکر سب دوں گا. ہر طرف سے باندھ دیا صاحب, اور کیا آپ لیں گے ہم سب دیں گے اور ڈالر دیں. میں نے کہا بھائی یہ تو اچھی تماشے کی بات ہو گئی.

0: نکالیں؟ تو ہمارے ساتھ نکلے سید ہاشم حسین صاحب. انہوں نے کہا کہ بھائی خان صاحب اب ہم کہا بھائی ابھی جگہ ہے, ہم لوگ سر لگانے والے ہیں, میر کھنڈ کی تان جانتا ہوں. نتیجے کے طور پر ہم کہا صاحب بالکل رہوں گا, آپ جو کہہ رہے ہیں بالکل رہوں گا, لیکن ایک شرط پر. کہ کیا؟ ہم کہا میں ہندوستان کا ہوں. کہیں یس. ہم کہا کہ دیکھیے میں ہندوستان میں رہنے کے باوجود تمام بمبئی کنگڑا مدراس لکھنؤ گھومتے ہیں, لیکن اس کے بعد پروگرام کے بعد بنارس جاتے ہیں. آپ امریکہ میں بنارس بنا دیجئے, میں رہ جاؤں. تو کہتے ہیں نو نو نو.
1: سر لگایا آپ نے.
0: اب ایک سوال یہ ہے کہ جو ہمارا ماحول اگر وہ ہمیں نہ ملے تو کیا پیسہ پیدا کرنے کے لیے جائیں؟ بخدا یہ ایمان ہمارا نہیں ہے. میں خوب جانتا ہوں یہ پیسہ, بتائیے تو کیسے کیسے ریکارڈ, کیسی کیسی تاریخیں آپ کے سامنے, کتنے پیسے والے تھے, کیسی کیسی دولتیں, کیسی کیسی عمارتیں کہاں ہیں اس وقت.
1: صحیح صحیح زندہ رہتے ہیں.
0: تو آپ اس وقت اگر بفرض محال ہمارے پاس ہو جائے تو کیا ہم یہ ہم امید کریں گے کہ ہمیشہ ہمارے پاس رہے گی؟ ارے نہیں, ہمارے ہی بال بچے وہ کھائیں گے پیئیں گے, نہیں معلوم کس غلط طریقے سے استعمال کر جائیں.
1: صحیح.
0: تو یہ ہے ہم کو اتنا چاہیے کہ کمی نہ ہو, جو ضرورت ہو پوری ہو.
1: ضرورت
0: بس بس بس اتنی بات ہے. اور یہی وجہ ہے, ایک بات اور آپ کو بتلا دوں, ذرا غور طلب ہے, جتنے بھی بزنس مین, جتنے بھی دوسرے کام کرنے والے, یہ جتنے لوگ ہیں کل کیا تھے اور آج کیا ہو گئے, اور سال بھر کے بعد صاحب وہ قلعہ بھی بن گیا اور وہ کارخانے بھی کھل گئے, یہ ایک نہیں آپ کو ہزاروں مثال ملے گی. لیکن میں آپ کو ایک ہزار برس کا زمانہ دیتا ہوں, اب سے ایک ہزار برس کا. اس وقت تو بہرحال کچھ ایسا ہوگا کہ لکھپتی آپ کو ملیں گے, لیکن اس کے پہلے ایک زیادہ نہیں تیس سال پیشتر اگر آپ غور کریں گے تو جو اونچے چوٹی کا کلاکار شاستری سنگیت والا وہ لکھپتی تو آپ کو نہیں ملے گا. اچھا تو کیا سب کے دماغ خراب تھے؟ یعنی وہ لوگ نہیں ہو سکے جنہیں سنگیت کا وزن اتنا پڑتا ہے کہ وہ بھاگ دوڑ کوئی دوسرا کام کر ہی نہیں سکتا, اس کے ساتھ ایک دوسرا آدمی ہو جو تمام دنیا کا کاروبار دیکھے, کاغذات اور یہ وہ دوڑ دھوپ, وہ خود بذات خود نہیں کر پائے گا. اور یہی وجہ ہے کہ جو میں خوب غور کرتا ہوں کہ جتنے اچھے اچھے کلاکار تھے بھائی وہ پیسے والے کیوں نہیں ہوئے؟ نام تو بڑا کیا پر پیسے والے کیوں نہیں ہوئے؟ وہ اصل ہے سر, جو اس کام کا کرنے والا ہوگا وہ کسی ڈاکٹر سے, کسی اچھے حکیم سے, جو بڑے لوگ ہیں ان سے پوچھے کہ اس کا دل دماغ کیسا ہوتا ہے, وہ کبھی بھاگ دوڑ نہیں کرے گا. بولو ابھی فرض کیجئے پروگرام کر کے آیا, اس کو دس ہزار روپے ملے, ٹھیک ہے صاحب, ایک فوراً آئے کہ چلیے وہ تھکا ہوا ہے تو یقین مانیے کلاکار ہوگا تو نہیں جائے گا. یعنی یار ابھی ہے ہمارے پاس بھائی اس وقت پروگرام, حالانکہ پیسہ مل رہا ہے لیکن نہیں جائے گا. تو یہ صورت ہوتی ہے, ہم لوگ اسی میں بس ہیں, اللہ کا کرم ہے,
1: یہی دنیا ہے آپ کی, یہی دولت ہے اور فنا ہے بالکل اسی میں اپنا ڈوبے ہوئے.
0: ایک بات اور بتا دوں بھائی صاحب, یہ سب غور طلب بات ہے, کس کو بتاؤں؟ اب ہم لوگ یہ سمجھ لیجئے بڈھے ہوئے, یعنی تمام دنیا کاروبار دیکھ لیجئے, تمام دنیا کے مذاہب دیکھ لیجئے, ہے نا, کوئی کون ہے صاحب وہ ہندو ہے, مسلمان, وہ سکھ ہے, وہ عیسائی, وہ انگریز ہے, تمام دنیا اور سب کی کتابیں دھارمک, بالکل صحیح, میں سب کو مانتا ہوں, ٹھیک ہے. کوئی ایسا مذہب بتاؤ جس میں سب ایک ہوں, کوئی بتائے, ہم تو چیلنج کرتے ہیں, دنیا کا کوئی انسان بتائے ایک مذہب ایسا بتاؤ جس میں سب اکٹھا ہوں, اور وہ ہے ہمارا مذہب سنگیت.
1: صحیح.
0: ہم کہتے ہیں سات سر ہیں, خرج رکھب گندھار مدھم پنچم دھیوت نکاد, اس کا نام چاہے آپ جو رکھ لیں, انگریز کچھ کہتے ہیں, وہاں والے کچھ کہتے ہیں, لیکن وہ سات سر جو ہے وزن جس کو کہتے ہیں سر کا, وہ وہی ہے دوسرا نہیں, ایسا کوئی تو نکال کے لیا ہے.
1: اور ہر سنگیت کار کا ایمان
0: پانچ سر کومل ہے, تو کوئی تو کہے چھ ہے یا کوئی کہے چار ہے,
1: کوئی اختلافی نہیں,
0: کچھ نہیں. ہم تو ایسا مذہب چاہتے ہیں جہاں سب اکٹھا ہو جائے, ایک بات مان لیں, یقین مان لیجئے کہ ابھی فرض کیجئے صاحب کیا ہے صاحب چھو جائے گی, وہ پانی ہے تو چھو گیا, ارے یار یہ کیا ہے, ایک آدمی مالکوس گا رہا ہے, سمجھ لیجئے اس سے آپ چھوا چھوت کرتے ہیں, تو اب مالکوس مت گانا اس لیے کہ مالکوس کو چھو لیا اس نے, سمجھ گیا آپ, اب مالکوس کو چھو لیا تو اب مالکوس مت گانا. یار یہ کیا تماشا, ایسی دنیا ہونی چاہیے. سنگیت ایسی چیز ہے کہ جس میں ریاض کرے گا انسان, جس کا ڈوبے گا ہر برائی سے پاک ہو جائے گا, اس کو برا کوئی کام ہی نظر نہیں آئے گا, اگر کبھی مار پڑے گا تو بھاگے گا. یار یہ کیا کر رہے ہو, واللہ کیا تماشا ہے, ارے بھائی بھاگو, یہ کام ہمارا ہے, ارے یہ کام دوسروں کا, یار ہم لوگوں کا کام نہیں, ہم لوگ تو بیٹھو محفل لگاؤ یا گانا بجانا ہو, یہ اس قسم کا دماغ ہوتا ہے, کسی برائی میں نہیں آئیں گے وہ, جیسے تو کہ پاکٹ مارو یہ کرو, وہ کریں گے نہیں کبھی, بس ان کا دماغ ہی کچھ فقیری لائن ہوتی ہے. اور یہی میں نے کہا اس کے قبل آپ سے کہ کوئی ایسا کلاکار دکھائیے جو لاکھ روپے کا

0: پیدا ہوا ہو اس زمانے کا ہمیں تو نہیں نظر آیا, شاید کوئی رہے ہوں بھائی, ہم نہیں کہہ سکتے. ہماری جہاں تک پہنچے سمجھ ہے ہم نے تو کسی بڑے کلاکار کو لکھپتی تو نہیں دیکھا. اب اس وقت کے زمانے میں ہو سکتا ہے کیونکہ اب تو کوئی وہی ویلو نہیں ہے, ایک لاکھ ہے کیا چیز.
1: ظاہر ہے. اچھا صاحب, آپ آج جس مقام پہ ہیں
0: جی,
1: فن کے اعتبار سے کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کو سب کچھ حاصل ہو گیا جو آپ کی تمنا تھی یا آپ کا خیال تھا؟
0: جناب والا, اب تو آنکھیں کھلی ہیں اور اب سمجھ میں آیا کہ سنگیت کیا ہے صحیح معلوم میں
1: اب اس مرحلے پہ.
0: ہاں, اور دل چاہتا ہے کہ پروردگار عالم پھر سے اتنی طاقت دے دیجیے. جو ہم 30 برس میں تھے تو شاید 10 برس ہم کوئی کام نہیں کریں گے, اور شہنائی کو ہم کہاں پہنچا دیں گے. پتا چل جائے گا کہ شہنائی میں کیا چیز نہیں ہے. اب بھی دیکھیے, اس کے اندر تار کا ساز آپ کو معلوم ہوگا, اس کے اندر گمک معلوم ہوگی, اس کے اندر وائلن جیسا معلوم ہوگا, اس کے اندر ایسا معلوم ہوگا جیسے ایک چھوٹی لڑکی بچی ناچ رہی ہے, اور ایسا معلوم ہو رہا کہ بھائی واہ واہ واہ کیا معلوم ہو رہا ہے, ڈانس ہو رہا ہے.
1: آپ کے بازو میں تو بلا شبہ یہ ساری چیزیں,
0: جب تمام چیزیں ہیں اور میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ اس میں اور کیا باقی ہے, تو اب چونکہ اب زمانہ ذرا دوسرے قسم کا ہے, اب اس میں طاقت کی ضرورت ہے نا, اور فکریں ہیں. ظاہر ہے کہ بال بچے ہیں, ان کو دیکھ یہ کر یہ کر یہ کر, تمام دنیا کی باتیں, تو یہ سب اگر ایک طرف ہو جائے اور ابھی بھی ٹائم ملے تو یقین مان لیجیے ابھی آپ دوسرے ڈھنگ کی شہنائی سنیں گے. بشرطے کہ ہم کو ٹائم ملے, 5-7 سال کوئی ہم سے نہیں بولے اور ہمیں کوئی فکر نہ ہو کہ ہمیں کھانا پینا بچوں کا کرنا ہے یہ کیا کرنا, کچھ نہیں, تو 5 سال کے بعد آپ کو کچھ اور ہی شہنائی نظر آئے گی. ہمارے ماموں کا قول یہ تھا کہ پہلے کے بزرگ جو گزر گئے ہیں انہوں نے پانی برسایا اور دیا جلایا. لوگ کہے کہ غلط ہے, ہو غلط, ماموں کہتے تھے صحیح ہے, ہمارے ماموں کہتے تھے صحیح ہے. اب ایسی صورت میں ہمارے ماموں کہتے تھے کہ ہم وہ تو نہیں ہیں لیکن اتنا دعویٰ رکھتا ہوں کہ جب چاہوں گا رولا دوں گا, جب چاہوں گا ہنسا دوں گا, اور یہ کرتے تھے وہ. بس زیادہ نہیں, 2-3-4 راگ ان کے ایسے تھے. 18 گھنٹہ ریاض تھا ان کا اس زمانے میں, اور 18 سال تک بالاجی مندر میں ریاض کیا انہوں نے. یہ سب چیزیں ایسی نہیں آتی بھائی صاحب, یہ ہے گانا بجانا. منع کرتا ہے گا نا بجا نا, اور جب اس کے پیچھے پڑو تو کہتا ہے کرتب. یہ ہے کرتب, کرے گا تب ہوگا. تو ہمارے ماموں نے سب کیا ہے, اور ان سے ہم کو جو کچھ سکھا ملا ہے ہم اس سے اپنی زندگی گزار رہے ہیں.
1: واہ واہ صاحب, اور ابھی جو آپ نے آخر میں جو کچھ کہا, میں امید کرتا ہوں کہ ہمارے نئے سنگیت کار جو ہیں سیکھنے والے ان کو کافی اس سے روشنی ملی ہوگی, اور ہمارے سننے والوں کو بہت لطف آیا ہوگا. خان صاحب, ایک بار پھر ہم اپنے سننے والوں کی طرف سے آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں.
0: آداب عرض ہے.
2: سامعین, ابھی آپ بھارت رتن استاد بسم اللہ خان سے کی گئی گفتگو کی ریکارڈنگ سن رہے تھے. آپ سے نحوی گفتگو تھے مجیب صدیقی. یہ آکاشوانی کی اردو سروس ہے. ہمیں آپ سن رہے ہیں میڈیم ویو 71 کلو ہرٹز, موبائل ایپ نیوز آن ایئر اور ڈی ڈی فریڈیش پر. پیش خدمت ہیں فلمی نغمے. پروگرام کے آغاز میں سماعت فرمائیے لتا منگیشکر اور نتن مکیش کی آوازوں میں آنند بخشی کا لکھا گیا, جسے موسیقی سجایا ہے لکشمی کانت پیارے لال نے. فلم ہے میری جنگ.

اور سامعین، پروگرام کی اگلی پیشکش کمار سانو اور الکا یاگنک کی آوازوں میں، سمیر کا لکھا گیت، موسیقار ہے ندیم شرمن، فلم ہے ہم ہے راہی پیار کے.

آکاشوانی ہے، اب آپ فیصل حبیب سے خبریں سنیے۔ وزیراعظم نریندر مودی اور یو اے ای کے صدر شیخ محمد بن زائد النہیان نے ابو ظبی میں توانائی سے متعلق تعاون اور دو طرفہ تجارت پر بات چیت کی۔ دونوں رہنماؤں نے دفاع، پیٹرولیم اور سرمایہ کاری کے میدانوں میں ایک دوسرے کے ساتھ مفاہمت نامے کیے۔ نئی دلی میں برکس وزرائے خارجہ کی 2026 کی میٹنگ کا آج دوسرا دن ہے۔ وزیر خارجہ ڈاکٹر جے شنکر نے اصلاح شدہ اور مؤثر کثیر ملکی نظام کے مقصد کو آگے بڑھانے میں بھارت کے عزم کو دہرایا ہے۔ این ٹی اے نیٹ یو جی 2026 کا دوبارہ امتحان 21 جون کو کرائے گی۔ تعلیم کے وزیر دھرمیندر پردھان نے امتحان کے عمل میں انصاف اور شفافیت کی یقین دہانی کرائی ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور چین کے صدر شی جن پنگ کے درمیان اہم مذاکرات کے دوران دو طرفہ تعلقات میں اہم پیش رفت کا دعویٰ کیا جا رہا ہے۔ یوکرین پر روس کے حملے میں 21 افراد ہلاک اور 45 زخمی ہو گئے۔ اور بیڈمنٹن میں بھارتی مردوں کی ستوک سائی راج رنکی ریڈی اور چراغ شیٹی کی ڈبلز کی جوڑی تھائی لینڈ اوپن کے سیمی فائنل میں داخل ہو گئی۔ اب خبریں تفصیل سے۔ وزیراعظم نریندر مودی نے آج متحدہ عرب امارات یو اے ای کے صدر شیخ محمد بن زائد النہیان سے ملاقات کی۔ بات چیت میں توانائی سے متعلق تعاون اور دو طرفہ تجارت خاص موضوعات رہے۔ یہ بات چیت مغربی ایشیا میں جاری تنازع کی وجہ سے عالمی سپلائی میں رکاوٹوں کے پس منظر میں کی جا رہی ہے، جس میں امید ہے کہ دونوں فریق تیل کے ذخیروں اور گیس سپلائی انتظامات کے بارے میں تبادلے خیال کریں گے۔ دورے سے پہلے یو اے ای کے بین الاقوامی تعاون کی وزیر مملکت ریم بنت ابراہیم الہاشمی نے وزیر اعظم مودی کو یو اے ای میں ایک ممتاز شخصیت قرار دیا۔ وزیر موصوف نے کہا کہ یہ دورہ محض اسی سال کے دوران اعلی سطح کے بہت سے دوروں کے بعد کیا جا رہا ہے۔ صدر شیخ محمد بن زائد نے بھارت کا دورہ جنوری میں اور ولی عہد شہزادہ نے فروری میں کیا تھا۔ وزیر خارجہ ڈاکٹر جے شنکر نے کہا ہے کہ بھارت اصلاح شدہ اور مؤثر کثیر ملکی نظام کے مقصد کو آگے بڑھانے میں سبھی شراکت داروں کے ساتھ کام کرنے کا پابند ہے۔ نئی دلی میں برکس وزرائے خارجہ کی 2026 کی میٹنگ کے دوسرے ایک دن اوپن سیشن سے خطاب کرتے ہوئے ڈاکٹر جے شنکر نے کہا کہ ان سرگرمیوں کی وسعت سے اس بات کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے کہ سبھی رہنما تیزی سے بدلتی ہوئی اس دنیا میں کثیر ملکی تعاون کو مستحکم بنانے میں شامل ہیں۔ ڈاکٹر جے شنکر نے کہا کہ بین الاقوامی مالی طریقہ کار میں اصلاح کی فوری ضرورت ہے۔ وزیر خارجہ نے کہا کہ بھارت نے اصلاح شدہ کثیر ملکی نظام میں لگاتار وکالت کی ہے، جو ایک ایسا ملک ہے جو موجودہ دور کے حقائق کی عکاسی کرتا ہے اور ابھرتی ہوئی مارکیٹس نیز ترقی پذیر ملکوں کی امنگوں پر کام کرتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہر ایک ملک کو نہ صرف عالمی چیلنجوں سے نمٹنے کے لیے بلکہ ایک مزید جمہوری، سب کی نمائندگی کرنے والے اور مساویانہ بین الاقوامی نظام کو تشکیل دینے کے لیے بھی مل کر کام کرنا چاہیے۔ تعلیم کے مرکزی وزیر دھرمیندر پردھان نے آج کہا ہے کہ طلبہ حکومت کی ترجیح ہیں اور وہ

تیری آغوش میں پلتی ہے حیات امم۔ سامعین، بچے کسی بھی قوم، سوسائٹی اور معاشرے کی بنیاد ہوتے ہیں۔ ان کے فساد و بگاڑ پر معاشرے کا فساد اور بگاڑ موقف ہوتا ہے۔ بچے ہمارے مستقبل ہیں، وہ وہی بنیں گے جیسا ہم ان کو ماحول دیں گے۔ جیسے ان کی تربیت کریں گے، نشو نما اور تربیت سازی میں

0: اس قدر اہم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں فرمایا کہ ایمان والو، اپنے آپ کو اور اپنے اہل عیال کو دوزخ کی آگ سے بچاؤ۔ لہذا والدین کا فرض ہے کہ بچوں کے سامنے حسن و اخلاق کا نمونہ پیش کریں تاکہ ان کی اولاد عمدہ اخلاق کی حامل ہو۔ اولاد کی اچھی تربیت کا فریضہ نہ صرف اسلام عائد کرتا ہے بلکہ ملک و ملت کی طرف سے بھی اس بات کا تقاضا کیا جاتا ہے۔ اس میں پلنے بڑھنے والے شہری اپنے وطن کا روشن مستقبل ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بیٹی حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی تربیت جس انداز میں فرمائی، وہ رہتی دنیا تک کے لیے نمونہ کامل ہے۔ ان کی طرز کلام، حسن اخلاق، آداب گفتگو اور خشوع و خضوع میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جھلک نظر آتی ہے۔ اولاد کا والدین پر حق ہے کہ وہ اپنی حیثیت کے مطابق اولاد کی دینی اور مروجہ تعلیم کا انتظام کریں، اسے علم اور انسانیت کے زیور سے آراستہ کریں، اس کی صلاحیتوں کو پروان چڑھائیں اور اس کی دلچسپیوں کو مد نظر رکھتے ہوئے آگے بڑھنے میں اس کی مدد کریں، اسے سائنس و ٹیکنالوجی کے علوم سے آراستہ کریں۔ اسے نہ صرف وہ معاشرے کا ایک مثبت فرد بن کے اٹھے گا بلکہ اس کے لیے حصول معاش میں بھی آسانیاں پیدا ہوگی، اور یہی اولاد بڑھاپے میں والدین کا سہارا بنے گا۔ والدین کا فرض یہ بھی ہے کہ وہ اپنے تمام بچوں سے یکساں اور عدل و انصاف والا سلوک ادا کریں۔ اسلام میں لڑکے، لڑکی یا چھوٹے بڑے کی کوئی تمیز نہیں ہے، لہذا اولاد میں ترجیحی سلوک رکھنا یا کسی کو کوئی چیز دے دینا اور دوسروں کو اس سے محروم رکھنا جائز نہیں بلکہ سراسر ظلم اور ناانصافی ہے۔ اگر والدین اپنی اولاد کو پورے اعتماد اور بہترین سیرت و کردار کا حامل دیکھنا چاہتے ہیں تو انہیں اپنے گود سے بہترین درسگاہ فراہم کرنی ہوگی اور ایک اچھی ماں کا رول ادا کرنی ہوگی۔ ایک ماں کے روپ میں خاتون کے لیے اتنا ہی کہنا کافی ہے کہ دنیا کے سب سے کامیاب انسان کو پیدا کرنے والی بھی ایک خاتون ہی ہوتی ہے۔ لہذا ماں کے روپ میں بحثیت خاتون کی سماج کے تئیں ایک اہم ضروری ہے۔ خاتون چاہے تو سماج کی شکل بدل سکتی ہے، وہ آنے والے نسل کو اچھی تربیت دے کر ایک نئی صدی کا آغاز کرا سکتی ہے، کیونکہ ماں ہی بچے کی پہلی استاد ہوتی ہے۔ وہ اپنے بچے کو رحم ہی سے اچھی تربیت دینا شروع کر دیتی ہے۔ یہ بات سائنسی اعتبار سے بھی ثابت ہو چکی ہے کہ جب بچہ ماں کے رحم میں ہوتا ہے تو ماں کی ذہنی حالت کا بچے پر بھی اثر پڑتا ہے۔ لہذا حاملہ خاتون اچھے ماحول میں رہ کر، اچھی کتابیں پڑھ کر، اچھی سوچ اپنا کر بچے کو رحم میں ہی اچھی تربیت دینے کی شروعات کر سکتی ہے۔ خلاصہ یہ کہ آج اللہ تعالیٰ کے دین کو ایسی ہی مدعو خواتین کی ضرورت ہے، پھر ایسی ہی خواتین اس معاشرے کے لیے ایک مثال بن سکتی ہے۔ آؤ ذہنوں میں نئی فکر و نظر پیدا کریں، پھر شب تاریخ سے نور سحر پیدا کریں، پھر شعور و آگاہی سے ہم کریں روشن چراغ، پھر جہاں میں فکر و فن کی راہ گزر پیدا کریں۔ والسلام۔
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

تسر ٹوک نے منہ چوغے کا بحری طویل چی فوچو چنز سگیت پانی فیا پروگرام فوچی پو وقت میں زوک تسر ٹوک نفے تسر دونی کا پروگرام فوچو چنز سائنس میگزین آکاش وانی سری نگر کا نا اردیان و خبرنا تفصیلان فوچی پو وقت میں زوک تسر اردن نا منیٹ میشنگیز یوشن محمی نفیا پروگرام فوچی پو وقت میں زوک تسر گیت نامی رنگی چنگی نگر کا آکاش وانی دہلی کا نا ہندی انگریزی دونا اردیان و خبرن فوچو چائن زوک کارگل نامہ فوچی چنچو تسر گودنا فیتی کا دو امین اچھی دن فوچی پوت پی پروگرام نے صرف میڈیا میں کا دو آکاش وانی کارگل وقت فوتو سوت غانے میں نیچو ساگا سنسو کا ستا پولگی خبر اللہ سنا بازار

concept pour du wifi technology concept pour ngata ma ni chamin chane di wajah si ka ngata chi son sin ngata dak sa coffee advance son judi internet na di phone zariye ka dumin ma agar yang ngate jang katulta na jus na pas ina mze no ngata thu ma chi ju ki ngati khang ma ju yang ati aas pas la ngati local oti fi mine ju oti mine ngati local de bamba zar che mine ju de tele tan se sarchi de no ju a cotoni sarchi tan se de langates dik na ngates ngates faida len mat pinju oti fi ngates ngati khama inna mehfil inna yush ju at pinju ana kafi dikkat umat pin lekin daras hi nam zeno physics si wajah se ka electricity zar khani concept pu دنیا تین پتا سوں دی الیکٹریسٹی وجہ سے کا دی گاتا دی لیمی کانسیپٹ پو بمبی کانسیپٹ پو سٹور جو کیونکہ گاتا بہت دی بمبا گاتا تو پنا گاتا نا پاس نا انہیں تھو مچے جو کی گاتی دی بمبے کنا بین کھانی دی زہریلا ان میں بھی پارٹیکل سون دی تو پان جس کو کاربن ڈاکسائڈ کا زہرتا جو دو پورا نتکے چھات میں چوجیا ana dumin mang ati pura kamra o in ati building pu in ati na pu pura taba chen tu ju tu penga se pura khatam chen tu di dena bin khane zehrila te particle un ngates ngati nangol ting ati hui tu chat tu ju son se ngati hun gars pat tu ju di wajah se ngata lung cancer ang chat pin tu ju kafi had tak sna pasimine no chana خدا کی فضل سے فزکس کی وجہ سے فزکس از الیکٹرکسٹی زرکھانی کانسیپٹ پو الیکٹرسٹی زرکھانی دی فینومینا دی گاتا کی دنیا پکا گاتا سائنسدان سرز گاتا ڈسکورڈ بس جو انوینٹ بس جو دی ڈسکوری وجہ سے کا اب گاتا کافی فائدہ سوچو دخسا گاتا خدا نے امام شہ دے ہر گھر کی ہر جگہ گاتا الیکٹرسٹی موجود ہو جو دن الیکٹرسٹی وجہ سے گاتا الیکٹرسٹی گاتا لائٹ افیں یوز تھا چھ جو دن الیکٹرسٹی وجہ سے گاتی منا بے لہسنا فاس ہو جو کیونکہ پہلا زمانے گاتی عام طور پہ گاتی کلی مستری زگا زر نہ جو جو گاتی کارپینٹر زر نہ جو کیونکہ دے بیچارہ نیز منا ٹریڈیشنل کھوئی لگتو آرا زن چونچن دے جو ہاں جو ادو نے استعمال بس خواہ لا شکوا لوکھور ری مہنا رے چھت پجو دخسا دی الیکٹرسٹی بدودا تکا دی چھوی بجلی کا ڈل بھی آتا سخت سخ مانا مانوینگ آتا دنیا تک یوں دی مشین انی ذریعی کا سخت سخ نظریعی کا آتی دی لیبر زغی کی لش چھتا جو پیپ فیٹنگ بیتا یا آتا کارپنٹر انا جو یا فیکٹری لس بکن انا جو دیو نی لس کو مانا لیک سے نا تیزی کا بڑا ہی سو جو چھ بڑے سوں بیکاز گاتا سخت پسوں کی فزکس کی وجہ سے کا یہ الیکٹرسٹی وجہ سے کا گاتا جو انسان پورا فائدہ ہو گیا چانا فزکس اس گاتی لائف پوچھی بس جو ایک دم انا کمفرٹیبل ہیں کیوں جو من آرام دہ چوستا جو دوسرا گاتی زندگی نو بے لحس پوں گاتا لیکس نا لیک میں ایک دونا منا جلدی کا گاتا چھچا سوچ گیا جو لیکس نا امپورٹنٹ گاتا چین جو فائدے کے کس حد جو یہ گاتا اگر فزکس سی گاتی ڈے ٹو ڈے لائف یعنی گاتی یومی زندگی نو دل بھی زندگی نو اگر گاتے فزکس یہاں ضروری چیز شکتا نا جو دو ان جو گاتا ریفری جنریٹر گاتے فریزر آتا جو عام طور پہ گاتا تخص بہت گاتی پرانا زمانے گاتا زن قلت آن چھات پن جو کافی نخصص نظم جو خدا نما مشہد گاتا زن قلت آن چھ حمامیت جو لیکن اس نپا سے نمزین ہوں گاتا فزکس کی وجہ سے کہاں گاتا پہلا فیز خاش ایک شیس پہ میں جوں گاتی سائنٹیس ہوں گاتی ماحول ہیں گاتی انرومنٹ ہیں نوں گاتی سکول ہیں فزکس پہ صرف گاتا چاہاں گے چاہاں سبجیکٹ سوکش میں نما سوں جو لیکن دخصا سے نمزین گاتا تو مچے کی فزکس کی وجہ سے کہاں ریفی جنریٹر یا نظر ہے فریج دے رہتا جو دے فریج پہ وجہ دے گاتا چیشے جو گاتی زی زن پہ گاتا اسراب چھا میں جویا کیونکہ گاتا زن چلو سے دزان پوجوز دوس پنا گاتے فریش ہیں جاک پنا دے فریش پی وجہ سے دزان پوجی پمیت اب دی فریش پوچھے ہی کنی ہوں دی فیزکس کی وجہ سے اگر فیزکس کی لا چی گاتا اگر کتور تخصبہ کتو میت پینا دی ریفری جنریٹر پو گاتا سخوال ہے چامین ما پجویا

تور یوت پون لالتا سے تھت چا ماتود گینو یوت پون لالتا سے چھر چا ماتر ستود کچی یوت پیس پی خسور نا وانی کا خودنگ یف سب سے گی دے نا لاغ پاس کنن گود کھو کھائک لاس کیور نا یاردانی کا فنگ یف سب سے گی دے نا لاغ پاس کنن گود کھو کھائک لاس کیور نا یاردانی کا خسو ملے سروخ اجالی جاق چھا دیکھا نیر بیخ

0: السلام علیکم سید پروگرام سنا بکن کنی خدمت لا نا چایان یون سے نا چی جونا سلام پو فروت موچن سونشی درینی سید پروگرام پی ان سر بسن لا ان تان سر پک انٹرنیشنل جے او فیملی سی سکولا سپیرا لگزرے دیر یپنا چسی فروت جوگے حسینا بتو لکنا پروگرامی چان سے کا ستوت کے گا فروت جوگے پروگرام سنا بکنو نا تان سر تخص پیوت ngati miuli thorika jardik fespa basir chosiumat gawi tonpu mimansun la deja peskola hago salchao inzo jana tsoxla mail je choga logang bingma almi khandani jak zere manla khuma chatsu deja po manla khumi tonpu mimansla di jak peskola hago salchao inzo yang ata taxpayot gatuk zanzo shigaya ga khandan cha khwa gatuk سماجی دکتو یا معاشی کھوئی کا گچک اثر انداز کا تو چھ نیوت نا دو نکال تبیار بچاواں انزو دی جک پوس چھ گزک پولو سا ناس تو چک نار گپ گیا نا سما اقوام متحدہ جو سے زر اعلان چھکن انزو یاں دیوان انزو نتی خاندانی سٹولی کا نتا گچک اٹگیلا لاشی بانیان چھ اتنا کا تو چاہے دیاں نو نتا غریبی یو دو تھن مانیان چھ دکتو یا نتی خاندانی سٹولی کا گچک ڈیمولاس کا تو باغ انچا اتنا کا تو دو نکا انتا چاواں انچو لو سناس تو نیس نا نیشو ترگی تھیم چیگاں دو گوی ادم مساوت اور بچوں کی بہبود زرے دی تھیم پو یک سے دو ngata ndu ni kana tas pa chen du ngati khandan chiang nu ya ngati zan zu chiang nu sab sve la ngate ngati ma shira chu chin na ga to ngata nang pyan na bing ma jeri ngata chori nu de phila ngati phru bas bi si rgala dun la ga tu ga rgali cha chuk chit na ga to ya ngati samaj ji phila ngati ga tu den di rgala la shik bok sam na ga to ya ngati don ga ma ngata nang pyan na bing jin zu de phila khu sang du to an tang se du to jak ka tur chu se in zu gaus bas se ngata ga ga tu گیلا لاشک نایا گچک گیلا لاشک بوک سم نہ کتو سب سے پہلا گاتس نتی نانگ پیا نایا گاتی خاندان پیا نا گاتا دو گزک بار گوشن چک چاہے دو گاتا فروبز بھی سی تربیت دکھ تو یا گاتا یاں گچک لاشک کتو ان نہ کتو گاتس نتی نانگ پیا نا گاتا گزک بار گوشن چک یا گاتا غریبی تھن می فی لاس بار گوشا دکھ تو یہ دون گچک چیوت نہ کتو دون گاؤں میں کا لس دون گاؤں میں کا گاتا ہاگو سل بھی فیلا یا دون گاؤں میں کا نا تنگ می فیلا گاتا لوگن بینگ ماں مائل جے چوگا انٹرنیشنل جے او فیملی زیرے دی جگ پو ملا کھوما چھاچو کسنی پروگرام اسنا بخنون نس پہ راجا کا جگ سے یعنی تنگ سک پیک ٹر سے ایک فروت چوگے میم حسینہ بطولی کنا ایل آر ایل ایم آر ڈی ڈی کنا کھورن سکیتے ہوت اسلام علیکم
1: وعلیکم السلام
0: سب سن اللہ یار اوجو چھری موزے جو وقت نیا نا وقت سے آکاش فنی ریڈیو کارگل لاس کے تو فیلا اوجو چھری مو کسا جونی سب سن اللہ ہا سے رنگ گیا جیت پا دری گتی لوگن بین ما مائل جی جوگا ngata international day of families re haju di tok jak ti man la kon du pa ju di escola ya re shik lig mol la khis
1: uju bakhis international day of families zarkhan padung ati me 15 la matlab ngate hamesha sia chu pa ju ya to ab diri jak pur si maqsad pukuran chi intu zabane ki matlab ek awareness ni sanu khago tang be fya ki ngati nang khang be role po chamshik zaruri in chu zachas po jese chahe ata mai na ya chinu mo in na suin na ko to ngati ek families ngati society ngai na ya ngati nang pukuri ngai nang khoe role po cham che ahmiyat chu tin chu zachas po ode hago tang be fya diri jing si di jak pur chi at chu ju ya اب تا دیدی جگ پو جیسے کہ ناز دخسا ناز زنا کی فیملی امپورٹنٹ شک حالانکہ یو چسپ اور اس کے ساتھ ساتھ کی مطلب جو بھی کی

0: Uzarin zirin ates mi samcha. Diyutuk samban ngati demak pus yung na ngates miyong chupi koshish bacha. Diyun ngates handle ba utpi pralux bacha. Diyana tso ngates jaktang healthy diet lurgo afan me utpi zan ze pralux ba. Do na ngatang aspera chik chis parishan ba na katung ngates rangi khasun nambu ngates share ba utpi pralux bacha. Phone ya social media ka ngatang tsam chik thakring zuk panyan cha ut ngates duk ba utpi pralux bar gosha. Do na rangi rgo atsam chik ngatang rgo sha ut na udi mutabiak ngates ngit. Tangcha time ka ngit tangcha matugwak sikal angsha diana tso di tso zosta khachik dukan gan ga mangates apnai ba se ngates ngati mental health pu manar kya la ba ngian cha insuk dun in min mental health score line tang sak pesperari diring akashwani kargil studio doctor sajjad surgeons ke chis khyong syot khoi kana cancer awareness score line tang sak pek disori
1: la da khi khas kar ngati kargil me mansun la cancer bare anuk pata cha de bare anuk awareness pu man zaruri چاز بنا کینسر پو چاکسک اول تو سخ پتا جکسمو بیماری گین خواه پیلحال پو چانگ زیادہ علاشک
0: میت
1: علاش پو میت پنا خواه زیادہ سیادہ علاش ہوتنا خواه پہلا سٹیج پو نا سٹیج ٹوی اے سٹیج بھی کا یعنی کی سٹیج ون نا سٹیج ٹو اے کا یعنی کی گاتا چام سے گیخس پا پہلا پتا چھانا گاتا دے علاش پو چا یوت دیر گیاب نا گاتا کافی مشکل چھات سٹیج ٹو بی سٹیج تھری سٹیج فور یا دخسن سخ پا دنیا انوک چنگ خاشی علاشی میت چھانا انگتی میمان سن لا دی کینسر پو چین اچھا چی چھانا انگتی لداخ انوک دو کھیمو چھندو یا چی مابا نا انگتیس پریکاشنز لین انگتا چھک چھ کم چھ چانس دوک دون سخ پتا چھانا انگتیس انگتی میمان سن لا انگتا دی کینسر چوس بیماری کن انگتا بچائی بے 30-50% چانس ان سو ماسو او دی فیلا اویرنیس پو چک nispao nga tanga ga ga risk yot khani patient un la nga te screening bacha ko nga breast cervical stomach ha odas la te screening bacha time time ke cancer met sana nga te ta cha udya bana nga tanga mal maximum cancer se ya nga tanga bachai sachi ya nga tanga gyospa diagnosis sachi chana mimang sla kafi fayda sachi aur mimang sla duang pata sachi ki cancer pu chin suk zere so ma song aur der gi apna agar swa nauz billa cancer chik chana khwa chi wese khwe ilaj muayalja duk ya der gi apna stage 4 ka kafi matlab zdik pa cha dia cancer patient quel tu an chu gan se mixer yon se accounts gran se his yon se des an kwa zyada supportive care psychological care financial care social care go shin chane mi mang sun la don sak na tes pata cha chin de fila nga ti india government is 7 november la national cancer awareness day zeri ta ki mi mang gama cancer bare pata che fila november 7 pu jax yo baki world yan no 4 february world cancer day zeri young program ancient pura world yan chai banadi cancer problem po pura world yanu kafi badai chhen utpana aur ngati india nu khas kar jak po jak so nombari 7 la de fila mimang sun la di cancer bara awareness po man zaruri kasat
0: chani sir ha cancer po khurang chin dis kor la chi res pes baba se mol na
1: cancer po ngata nga ngati yir guyanu har guyanu ngata nga basic cheese matlab different part of the hissa de ngati mik po shu lakpa kangma ngati sning po ngati chinma ngati ha don me hisse sabse basic cheese yon chin cell cell zere ha unit po man basic ude cell po ngati divide chin cha chin normally ngati guir gos pi hisa ba ngati growth di control system chi yon chin khachi ge chije chinje bana ode cell pe nangos pe nucleus de nangos pe rna dna genes zan chyo chi tan ngati matlab ngati phuti zazo kharab chana ngati langzo dugzo kharab chana zyada rays mangu chana infection chana chemical chana don is bas se ngata mathong ma ngata mathong ma mix mathong ma kon de chi microwave length ya micro level ka inflammation chana don is bas se ode genes sunyanu ude nucleus pe anu ude rna dna anu change ho mutation mutation yo mana ngata nga mana pata cha jamen ki du chok she son zere magar cell suni growth po chesna chi yo tanga tir goes ngati cell si growth po chi omat regulate ba chinde ko sam si cell ro sha na de si po ko divide change chin di anu chi cha chin bana uncontrolled rgwe mechanism se bahir cell sun grow chain cha chin unresponsive ngati mechanism de control de response ya met pa khui control.

0: argola thik base de ezal las ma ba chupa kulia phalai chen song sana dekhna insani mot chachi
1: kasa
0: chana cancer po ngati insuk cells uncontrolled growth ka ngati ngati control yang met pa kho bade chen song se noksan ta chi
1: kasa sir yeres manifest pa base mons ki cancer po khoram chin zer ha judi tsuk nar tsuk shudi tsuk ga chin zer yeres manifest pa base mons ni der gab na du ga tsuk shik strol chi ka ha ju ngata Biaschinia, Felai Chachin Discord, the chairs, Festa Basimon.
0: Oh, Cassata, Tahiranga Tampa taught Kiki Wajan Chinzer.
1: Cassa
0: Wajan Chinzer Nati, Kargili Mimansun La Zerna Pura Woldianu Malap Alagalak Hesad, the Alagalak country, Alagalak region, Har Udianuk Alagalak Wajayonch. Waralang wajayonchin chik ya udi udi maksu jagan yanu alag alag yonchin. Jaisa ki ngatil pura world yanu kiltana. Ngatil tana ki ngatanga bomoon yanu breast cancer po na cervix cancer po mani khimodu. Buchan yanu kiltana lung cancer po odona prostate cancer po baki dunia yanu mani khimodu. Lekin chana ngati kargilwa khas kar ngati ladakha. Dunia imen ma India chos men ma jaisa ki India yanu oral cancer po zyada. Oral ngati khe cancer po zyada. Chana uda chosla alag alag chendu ngati jaisa ki Ladakha. Ladakha ngas ngati district hospital ka 10 sal cancer bari study bas pin 444 cancer patient ula ki di waja chi chendu. Kargilo a khas kar ngati Ladakha chi du waja. Uda study bana ngata ngati Ladakha yanu diet habit on the zachasi. Udiao kafi kharab sons du. Udiao chendu achangati lanzo dugzo ngati daksaya alak sonsu. Daksangata radiations mana mamo sonsu towers na mobile radiation na ha laptop na e ha. Uda so radiation si ude factor sang mana mamo chendu. Ngati hygiene po ngati saf sutra ka mutas po low hygiene low socio economic status po base ngati H. pylori infections rin chi ayo chin. Do sangata cancer po khimo chachin. Rays on chin barga ngati zanskar so ya man high altitude ke direct rays phokna UV radiations zere on chin don is basang ngata cancer chachin skin sagai ngati Ladakha khas kar ngati Kargilo pehla hepatitis B daksa si 8 se 10 sal pehle kafi prevalence po khimo chuk malab ngati Jammu Srinagar le basi ngati Lada ngati Kargil yanu prevalence po 7.5 to 8.5 chu hepatitis B udyas basang ngati liver la cancer ri mamla kafi khimo ri چو دخسنه خدا نه مامی شزده پشون لواکسین تانزی چیز نه چیوت پی ندون لانگا تان واکسینیشن سون سه تا گا چکان اللہ سون چانه ادر سوسلا واجه ما مان چین خاص کر وائرس یون چین جیسا کی اپسٹین بار وائرس کراغی با چین human papilloma virus zarkhan pos ngati cervix ba chi ang ati la test ma ma chin doctor nis don gama basil ta cha ki du cancer in suga ya etu yang chatena jak pinna din suga ki da so lak ma ta ma jak na khorang ya smani ke dik pinna din suga that's also la breast is gap na ngata nga bo mu cha barga period ban sonser gap na bleeding chen dukna ya do se chista irregular bleed son se ha oda so chen dukna ka to ngate sang ude khwe prashno ti khane ka chi test ba se pepsi mer چندون چی باسل تا چا چنگ سخپنات کتو مانس وزری یا الٹراسون بس انگا تان تھون چین ها ہسٹروسکوپی بس انگا تان تھون چین سیٹی بس انگا تان پتا چی چین یا اگر سوا میدی تکلیف یوت یا میدہ یا انگا تان برگا انگا تیز ربی تا بول ہیبیٹ پو چین سو سٹول پو جاگا امت پینو پا برگا دو دو تین دن پانچ دن قبضی چین لوس اب ہر قبضی ہم میں پا کھچی کھچی چی چین کھچی جولاب چین لوس یا کھچی گا منا تخشاس پو کم سو کھچی وزن پو کم چین سو کھچی التوی انو منا گیس مامو چین دوس اب گیس مامو برگا میدی تکلیف ہزان چھات ایسیڈیٹی سان چھات گیسٹرائٹیس سم اگر اودے گیسٹرائٹیس اودے ایسیڈیٹی انا کھچی گا کینسر یوں میں چانزین دوانگاتیز انڈوسکوپی بسل تاچا دوانگاتیز آلٹرا ساؤنڈ بسل سی ٹی بسل تاچا سو آنگاتی سٹولی ٹیز ہوں چین اوکالڈ بولا ٹیز زرین آتی ارگیومان یہاں چانگ کینسر کا تو مندو گا زرین آتی تاچا دیا سوسلا آنگاتی چین میں کا تو چانگ داغ گتنا کھا آنگاتی لطویان سکرانس پا چھوڑ چین ٹھم ٹھم چھا چھوڑ چین یا برگا لطویان زرمو یوں دک چین ها کبی میکسر یون یوت نان اتز یان دو تاچا وا چان چین ما چان کتو مین دو یان گیو ما چان کتو مین دو انتی گال بل ریزرو تا چیر پا زری دی پای بون یان چان کتو مین دو گزر اود سوزلا اچھا برگا اتا چی ان اتی لونگا ز دی لنگس ها لنگس پ من برگا کھاچے کھوکس کھوکس ان دو گے من سمانی کان ٹھیک ما سو ایکس ری کا کتو پتا

0: chendol ta cha min nga ta CT scan yot na ta bronchoscopy yot na te pata wa cha chang cancer ka to min duga so ma song cha na barga gwe anu nga ta cancer ka to yot na barga gwe zer mu mana bade chen lu shin smani ka chang malap chang ela shik cha cha men ha mi gi thong cha sun lang kam cha chin chakkar yong duk chin cha na nga te uda susla ta cha har chi si har jage khuri yong chin jese ki nga te pishabi ka to yot na pishab ne mukhra khri yong chin barga stool ne mukhra khan yong chin ada stooli argument chang ka तोतना पिछा भी चंक तोतना पिछा भी प्रॉब्लम पे नु ज्यादा खरा गई या बरगा बार बार पिछा बे छे या बरगा पिछा बन छे या बरगा खल में जर्मो बरगा दुआ सा छिन मगर हर वक्त दुआ सा छछ में हर चीज लगाते टेस्ट बचा गते स्क्रीनिंग बचा गते यंता मछूत ना गति मीमांस ला मछूत ना को एक बार डॉक्टर के यों सुलतास पे के चांग में दादी जिसना ना को अतापन को गाड़ी चो मेत पर रोड मेत पर जनस्ते के यों चा खुरी क्यों चा چند دیزن میکسیمم لیٹ چا چا دخصان گورنمنٹ اس خدا نے امام شاز ہر گاؤں یا نوک روڈ ہر جگہ گاڑی اور ہر جگہ ڈاکٹر اویلیبل سو مسوں چھانا چنگ پرابلم میں صرف یوں سلتا چا اور ڈاکٹر کن رائے لین چا اور ٹیسٹ بچاؤ دا دیرنگ منا ضروری کس
1: کس بخشیز یاری من فیس پا بس متحصر چھانا سر یاری دی کینسر سٹیڈی دس سال یاری دی کرگیلو بس انسوا جنگا تی کرگیلو گا زخشی یاری آتھوں دیسکور لچی یاری فیس پا بس مولنا
0: کارگیلا باہری جگان بسک چھکچک منا الگ یوں دو گیا الگ یوں دو منا سب سے ضروری گتا گتی میما سن لذر نا گتی نی سٹڈی حساب جدا سلنا سٹڈی بس میں سب سے زیادہ گتی کارگیلا سٹومک کینسر منا کیمو چھین دو بدقسمتی سے دونا گتی گتی زانی ہیبٹ ان گتی زچا سن منا چینج چھچے گا گتی دگزو لنگزو گتی کلچر ان چینج چھچے گا چھین دو سٹومک پو گتی میدا گا گتی زن زن گتی زانی تھیلا زرا ہے stomach po krot pa ja ha dona di dona ngati esophagus zani pipe pe junction po dum man khimo tuk ngati kar gilo ni study hesaba har sal 19-20 nafar de prevalence du de hesaba so masong de gana ngati kar gilo next po stomach giro bucha bo mingis kan sabse pehla number ka tuk de gana bucha ne anu tuk ngati lung cancer po ngati man smoking po ngati da bade chachas pas basi ya ngati matlab anen la de sana tutpa na sa supna ha
1: kasa
0: ngati de ban kamre anu sirf thap ta anjak pas de tutpa ni sam basi chat pin su ya thon du ngati purana zamane thon ga chu nak pas su chano khos ngati matlab mathong ngati chom se khos di chemical reaction bacha du tu so maso acha don ngati hygiene po kam chachas pas basi h pylori infection po ngati chak chak khari gyu chas pas basi ang ngata stomach cancer po mana khimo du so maso chana don ngata ngati stomach cancer er gi apna buchan anu lung cancer po mana zyada yotsuk tana bomon anu sabse zyada ngati kargula yang stomach cancer duk stomach cancer ikana ngati gal bladder cancer don ngati ori ngati prosno side po ori zen chon jang ka ngati thulun release chin de udi cancer po khimo yond ngati kargula alag alag pattern chi ga duk ngati zachas ngati de matlab lactational habits er ngati pregnancy habits er na ha baki jagan sang ngati alag yotsas pas basi ngati uda sosla alag alag pattern ni duk ka sa tana ngati rer don sang alag yot pi alag alag waja duk stomach cancer po jese ki nga zara azes ngati rer ngati rer matlab full kas na dirin chakpa toira kas cancer po asli cha son sinjere swa pata medu gang ma hypothesis den ngata relationship ta cha gala ga chi po zyada chana do son min chu zere chane ek association chi eldan indu de udyas ba sing ates du assume ba cha ki du zyada son sin chu zere je ana ngate z khas kar ngati stomach stomach ing ata association po de 444 patient po cha study ba na thong maximum is ngati noon cha onde ngati namkin cha دو من ایکسس تھون کھان یو چو مطلب کھچی کس آٹھ کپ کھچی کس دس کپ کھچی ماں تھرموس پرچا ہے دوس بس اتی سٹوما کی میوکوزے کا انفلمیشن چچن سو پہلا میٹاپلیزیا پھر ڈسپلیپسیا ڈسپلیزیا پھر کینسر نون چے انو چھی اونچن بنا زیادہ سال اونچن دے سوڈیم کلورائیڈ نہ تے سوڈا تا سوڈیم بائی کاربونیٹ تنے دے نہ تی چاتھا پون تھتھا چس کولیت پتہ دے دے لیوس پولا چوم چ نہ پو چھنا دے سپ nitration zachin ha nitration of the leu extract zachin na ha tea leaf extract nitration chana de sodium chloride sodium bicarbonate dun sak milai so se chemical reaction chi zachin so dos base inflammation zachin so ngati cells e andar yanu change on chin so ngati genes ni mutation zachin so ngati genes on chin ya cancer suppressor gene oncogene zer don ek

آداب، یہ آکاشوانی سری نگر ہے، خبرنامہ لے کر میں شیخ یاسین۔ پہلے اہم خبروں کی سرخیاں۔ وزیراعظم پانچ ملکوں کے چھ روزہ دورے کے پہلے مرحلے میں پہنچے ابوظہبی، یو اے ای کے صدر کے ساتھ باہمی دلچسپی کے معاملات پر کیا تبادلہ خیال۔ زیناکوٹ سری نگر میں قائم 450 MVA گنجائش والے گرڈ سب اسٹیشن کی صلاحیت بڑھا کر 780 MVA کرنے کی وزارتی کونسل کی منظوری۔ نیٹ یو جی 2026 کے دوبارہ امتحان کے لیے 21 جون کی تاریخ مقرر، نیشنل ٹیسٹنگ ایجنسی کا اعلان۔ اور جموں کشمیر میں نشہ مکت ابھیان کے تحت مختلف سرگرمیاں جاری۔ پیش ہے خبروں کی تفصیل۔ وزیراعظم نریندر مودی پانچ ملکوں کے چھ روزہ دورے کے پہلے مرحلے میں آج ابوظہبی پہنچ گئے، جہاں انہوں نے یو اے ای کے صدر شیخ محمد بن زائد ال نہیان کے ساتھ باہمی دلچسپی کے معاملات پر تبادلہ خیال کیا۔ آکاشوانی کے نمائندے نے خبر دی ہے کہ بھارت اور متحدہ عرب امارات نے دفاعی شراکت داری کے مفاہمت نامے پر دستخط کیے۔ اس کے علاوہ پیٹرولیم کے ذخائر اور دیگر کئی شعبوں میں بھی مفاہمت ناموں کو حتمی شکل دی گئی۔ وزیراعظم نریندر مودی نے متحدہ عرب امارات پر کیے گئے حالیہ حملوں کی مذمت کرتے ہوئے انہیں ناقابل قبول قرار دیا۔ وزیراعلی عمر عبداللہ کی صدارت میں منعقد ہوئی وزارتی کونسل کی میٹنگ میں زیناکوٹ سری نگر میں قائم 450 MVA گنجائش والے گریڈ سب اسٹیشن کی صلاحیت بڑھا کر 780 MVA کرنے کو منظوری دی گئی۔ اس پروجیکٹ پر 67.66 کروڑ روپے کی لاگت آئے گی۔ کونسل نے 132 KV پاپور راولپورہ اور راولپورہ بمنا ٹرانسمیشن لائنوں کی تجدید کاری کو بھی منظوری دی ہے۔ اس پروجیکٹ پر 25.47 کروڑ روپے کی لاگت آئے گی۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں وزیراعلی نے کہا کہ ان پروجیکٹوں کا مقصد سری نگر اور ملحقہ علاقوں میں بجلی کے بنیادی ڈھانچے کو مزید مستحکم کرنا ہے۔ وزیر تعلیم سکینہ اتو نے طلباء کو معیاری تعلیم فراہم کرنے اور دور دراز علاقوں کے طلباء کو مقامی سطح پر معیاری تعلیم فراہم کرنے کے سرکار کے عزم کا اعادہ کیا ہے۔ ادھمپور ضلع کے مجالٹا علاقے میں گورنمنٹ ڈگری کالج کی نئی عمارت کا افتتاح کرنے کے موقع پر انہوں نے کالج کے عملے پر زور دیا کہ منشیات سے پاک سماج کے قیام کے لیے طلباء میں نشہ خوری کے مضر اثرات سے متعلق ضروری بیداری پیدا کریں۔ انہوں نے کہا کہ نوجوان قوم کی تعمیر میں ایک اہم کردار ادا کرتے ہیں، لہذا انہیں چاہیے کہ وہ سماج کو اس بدت سے پاک کرنے میں ایک تعمیری رول ادا کریں۔ زراعت کے وزیر جاوید احمد ڈار نے ڈھلورا رفیع آباد میں سعید میوان شاہ قلندر رحمۃ اللہ کی زیارت پر حاضری دے کر جموں کشمیر میں دائم امن اور خوشحالی کے لیے دعا کی۔ بعد میں انہوں نے محکمہ باغبانی کے دفتر کا دورہ کر کے وہاں پر بنیادی سہولیات سمیت باغ مالکان کو فراہم کی جانے والی سہولیات کا جائزہ لیا۔ انہوں نے باغبانی شعبے کی اہمیت کو اجاگر کرتے ہوئے افسران پر زور دیا کہ وہ باغ مالکان کو تمام تر لازمی سہولیات اور خدمات مہیا رکھیں۔ جل شکتی کے وزیر جاوید احمد رانا نے آج کئی وفود سے ملاقات کر کے مختلف نوعیت کے مسائل ان کی دانست میں لا کر اس سلسلے میں حکومتی مداخلت طلب کی۔ کشمیر ٹمبر ایسوسی ایشن کے وفد نے پوری یوٹی میں ای وے بل سسٹم کے نفاذ کے تعلق سے وزیر کو ایک یادداشت پیش کی۔ مینڈر سے آئے ہوئے ایک وفد نے علاقے میں واٹر سپلائی اسکیموں کا درجہ بڑھانے کا مطالبہ وزیر کے سامنے رکھا۔ وزیر نے مطالبات غور سے سنے اور اس سلسلے میں تمام ضروری اقدامات کرنے کی ہدایات دیں۔ صحت عامہ کے بنیادی ڈھانچے کو تقویت بخشنے اور مریضوں کو دستیاب سہولیات کو مؤثر بنانے کی ایک کڑی کے بطور قانون ساز اسمبلی کے سپیکر عبد الرحیم راتھر نے کرمشورا بڑگام میں آج کمیونٹی ہیلتھ سینٹر میں کئی طبی سہولیات کا افتتاح کیا۔ ان سہولیات میں ہاٹ لائن سروس، یو ایس جی مشین اور جدید طرز کی ڈینٹل چیئر شامل ہیں۔ اس موقع پر تبادلہ خیال کرتے ہوئے عبد الرحیم راتھر نے کہا کہ حکومت طبی سہولیات میں بہتری لانے کی وعدہ بند ہے۔ انہوں نے کہا کہ دیہی علاقوں میں طبی بنیادی ڈھانچے کو تقویت بخشنا سرکار کی ترجیح ہے، تاکہ یہاں کے لوگوں کو معمولی تشخیص کے لیے قصبوں اور شہروں کا رخ نہ کرنا پڑے۔ کارخانہ داری میں جموں کشمیر کی روایتی قوت کو بھارت کے ٹیکسٹائل برآمداتی نظریے کے ساتھ ہم آہنگ کرنے کی غرض سے ہینڈی کرافٹس اینڈ ہینڈ لوم ڈپارٹمنٹ کشمیر کی جانب سے ایس کے آئی سی سی سری نگر میں عالمی بازاروں کے لیے ٹیکسٹائل 2030 تک 100 بلین امریکی ڈالر کی برآمدات کا نشانہ حاصل کرنے کے موضوع پر دو روزہ ورکشاپ منعقد ہوا۔ اس ورکشاپ میں ٹیکسٹائل شعبے کے منصوبہ سازوں، برآمدکاروں، دستکاروں اور انڈسٹری سے وابستہ دیگر کئی افراد نے شرکت کی۔
تعلیم کے مرکزی وزیر دھرمیندر پردھان نے کہا ہے کہ طلبہ حکومت کی ترجیح ہیں۔ نئی دلی میں نام نگاروں سے بات کرتے ہوئے دھرمیندر پردھان نے کہا کہ نیٹ یو جی امتحان اگلے سال سے موجودہ او ایم آر پر مبنی طریقہ کار کے بجائے کمپیوٹر پر مبنی ٹیسٹ کے طریقے سے کرایا جائے گا۔ تعلیم کے وزیر نے اعتراف کیا کہ این ٹی اے کو

0: واضح اصلاحات کی ضرورت ہے.
1: پریکشا میں تھوڑا ہم کو جو ان کی فارمیلٹیز ہے, او ایم آر شیٹ کو دستخط کرنا, آرمبھ میں ایک بار کرنا, انت میں بھی ایک بار کرنا, اس میں ہماری ودیارتھیوں کور ٹائم میں کٹوتی ہوئی تھی. جو 2 سے 5 ایگزامینیشن ٹائم تھا اس کو دھیان میں رکھتے ہیں, این ٹی اے نے تھوڑی دیر ایک نسپتی کیا ہے کہ اس کو اور 15 منٹ بڑھائیں. 2 سے شروع ہوگا 5-15 تک یہ پریکشا کی سمے بڑھایا جائے گا. اس بار کے ایڈمٹ کارڈ 14 جون تک سبھی کو پہنچ جائے گا.
2: جو ایگزامینیشن ہو گئی اس ایگزامینیشن کی فیس کو ہم اسٹوڈینٹ کو ریٹرن کریں گے, اور جو آگے والا پریکشا ہوگا اس کی 0 فیس ہوگا.
0: یہ بات قابل ذکر ہے کہ نیٹ یو جی 2026 کا دوبارہ امتحان اگلے مہینے کی 21 تاریخ کو کرایا جائے گا. جموں کشمیر کے ڈگری کالجوں میں 4 سالہ انڈر گریجویٹ کورسز اور 5 سالہ انٹرگریٹڈ پی جی پروگراموں کے لیے داخلے کا عمل شروع ہو گیا ہے. تفصیلات دیتے ہوئے جموں کشمیر کے ڈائریکٹر کالجز پروفیسر شیخ اعجاز بشیر نے آکاش وانی نیوز سری نگر کو بتایا.
3: میری یہ ریکویسٹ رہے گی کہ آپ کے مادھیم سے اسٹوڈینٹ رجسٹر کریں jkadmissions.in, اور یہ پروسیس چلے گا آفٹر 27, تو اس کے بعد ہم پہلا لسٹ نکالیں گے, تو پھر دوسرا لسٹ بھی نکلے گا, اور پھر ایک اسپاٹ راؤنڈ ہوگا. تو ایڈمیشن پروسیس کو بہت سمپل بنایا گیا ہے اس بار. ایک کامن پورٹل کے تھرو 10+2 میرٹ کے بیسس پہ ہم ایڈمیشن کر رہے ہیں. تو اس میں جو پبلک ہالیڈے ہے اس دن بھی ایڈمیشن پروسیس ہو سکتا ہے, اس دن بھی اسٹوڈینٹ پیمنٹ بھر سکتا ہے. صرف پبلک ہالیڈے کے دن وہ کالج نہیں جا سکتا ہے فار اینی ایڈوائز.
0: جموں کشمیر حج کمیٹی کے زیر اہتمام حج ہاؤس ریزیڈینشیل کوچنگ انسٹیٹیوٹ نے یو پی ایس سی اور جے کے پی ایس سی امتحانات کی خاطر تیاری کرنے والے خواہشمند امیدواروں کی کوچنگ کے لیے درخواستیں طلب کی ہیں. اس بارے میں جے اینڈ کے اسٹیٹ حج کمیٹی کے ایگزیکٹو آفیسر ڈاکٹر شجاعت احمد قریشی نے آکاش وانی نیوز سری نگر کو بتایا.
4: 50 بچے انشاءاللہ ہم ساتھ لیں گے. اس میں میس کا جو خرچہ ہے وہ بچوں کو برداشت کرنا ہے, اور منیمم جو مینٹیننس فی رکھتے ہیں 1000-1200 کے قریب. تو جو بچے اے وائی ہیں یا اکنامیکلی ویکر سیکشن کے جو بچے ہیں ان کے لیے فری ہے. اس میں خالی ہم مینٹر رکھتے ہیں جو انہیں گائیڈ کرتے ہیں. بچے خود ہی پڑھتے ہیں لائبریری ریڈنگ روم میں بیٹھ کے, اور ہم ایگزام لیتے ہیں ویکلی یا 2 ہفتوں کے بعد یا منتھلی ہم ٹیسٹ سیریز کنڈکٹ کرتے ہیں, اور ہمارا مینٹر رہتا ہے. آن بیسز آف میرٹ جو حج کمیٹی کی ویب سائٹ ہے jkfhc.org اس پہ اویلیبل ہے.
0: کشمیر کی ثقافتی وراثت کو تحفظ فراہم کرنے کے لیے کام کرنے والی کشمیر ہسٹری فاؤنڈیشن کے اہتمام سے دا فرسٹ ٹراولنگ میوزیم اینڈ کلچرل فیسٹیول کے نام سے سری نگر میں آج سے 3 روزہ پروگرام کا آغاز ہوا. پروگرام کے پہلے دن مقررین نے کشمیر کی صدیوں پر محیط تاریخ کے مختلف موضوعات پر مقالے پیش کیے. اب پیش ہیں نشہ مکت جموں کشمیر ابھیان اور اس تعلق سے پولیس کارروائیوں پر مشتمل خبریں. نشہ مکت جموں کشمیر ابھیان کے تحت یو ٹی کے سبھی اضلاع میں سول اور پولیس انتظامیہ کے اہتمام سے مختلف سرگرمیاں جاری ہیں. لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا کا پیغام.
5: ڈرگ اسمگلنگ سے جڑے تسکر کا پاسپورٹ, اس کا ڈرائیونگ لائسنس, کارڈ آدھار نمبر, اس کے آرمز لائسنس, سب کچھ نرست کر دیا جائے گا, اور اگر فرار ہوگا تو لک آؤٹ سرکولر جاری کیا جائے گا. این ڈی پی ایس ایکٹ کے تحت اس کی چل اچل سمپتی بھی اٹیچ کی جائے گی, بینک اکاؤنٹ فریج کیا جائے گا, اور اس کے خلاف فائنینشیل انویسٹیگیشن بھی پرارمبھ کیا جائے گا.
0: اس بارے میں ڈپٹی کمشنر اننت ناگ ڈاکٹر بلال محید الدین بٹ نے آکاش وانی نیوز سری نگر کے ساتھ بات کرتے ہوئے کہا.
6: اگر آپ دیکھیں گے ضلع اننت ناگ نے کتنا کام کیا ہے, اور اگر آپ اسٹیٹسٹکلی مجھے بتائیں گے ابھی تک جتنے ہم نے ایونٹ کیے ہیں وہ مور دین 8000 ایونٹ ہے, جس میں سے مور دین 7.5 لاکھ لوگوں نے پارٹیسپیٹ کیا ہے. ہر کسی جگہ سے بالکل پنچایت اور ولیج لیول تک پولیس کی جانب سے اگر آپ دیکھیں گے کتنے لوگوں کو اریسٹ کیا گیا ہے جو پیڈلر تھے, اور کتنی برامدی ہوئی ہے ڈفرنٹ ناکاز پہ. دس از اے میسج دیر ویئر کمیٹڈ, اٹ ہیز اے سنسیئرٹی ان اٹ, جہاں پر سب لوگ اس چیز کو جان لیں کہ دیٹ نشہ جو ہے یہ ایک بہت بڑی پرابلم ہمارے لیے سامنے آئی ہے.
0: منشیات کے خلاف جاری کاروائی کے تحت بڑگام پولیس نے ضلع کے چاڈرا علاقے میں غلام محمد وانی اور محمد ہاشم رینا نامی 2 ڈرگ سمگلروں کی 80 لاکھ روپے مالیت کی جائیداد اٹیچ کی. ہندواڑہ اور کلگام میں خشخاش کی کاشت کو تباہ کیا گیا. بارہمولہ میں منشیات کے مضر اثرات سے متعلق بیداری پیدا کرنے کے لیے پولیس کے اہتمام سے پروگرام منعقد کیے گئے. جموں صوبے کے ریاسی ضلع میں سریش کمار اور جیون لال نامی منشیات فروشوں کو گرفتار کیا گیا. کٹھوا میں منیش کمار, جبکہ ادھمپور میں چیتن نامی ڈرگ سمگلروں کی گرفتاری عمل میں لائی گئی. سانبہ ضلع کے رام نگر میں عبدالحبیب نامی ڈرگ سمگلر کا رہائشی مکان مسمار کیا گیا. یہ خبریں آپ آکاشوانی سری نگر سے سن رہے ہیں. خبریں آپ آکاشوانی کے موبائل اپلیکیشن نیوز آن اے آئی آر اور ڈی ٹی ایچ پر بھی سماعت کر سکتے ہیں. انڈین انسٹیٹیوٹ آف کاپر ٹیکنالوجی سری نگر کل یعنی 16 مئی کو دستکاروں اور بنکروں کے لیے آنکھوں کے امراض کی تشخیص کے لیے ایک مفت طبی کیمپ کا انعقاد کر رہا ہے. یہ کیمپ کل صبح 11:30 بجے آئی آئی سی ٹی کیمپس باغ علی مردان خان سری نگر میں منعقد ہوگا. اس بارے میں آئی آئی سی ٹی کے ڈائریکٹر زبیر احمد نے آکاش وانی نیوز سری نگر کے ساتھ بات کرتے ہوئے کہا.
7: اس کا مدعا مقصد یہ کہ ہمارے آرٹیزن ہیں, کرافٹس مین ہیں, ویورس ہیں, ان کی صحت کا خاص خیال رکھا جائے تاکہ ہم ان کو یہاں انسٹیٹیوٹ لا کے ان کو ایک بار چیک اپ کروائیں گے. یہ فری آف کاسٹ کیمپ ہے جہاں پہ ہم پر فری آف کاسٹ چیک اپ ہوگا, اس کے ساتھ ساتھ جو مفت دوائی دی جائیں گی ان کیس کوئی ایشو نکلتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ ہم ان کو 300 اسپیکٹیکلز فری آف کاسٹ دے دیں گے اگر کوئی انٹروینشن کی ضرورت ہے تو. یہ پہلا ہم نے کیمپ اسٹارٹ کیا ہے ان کولیبریشن وتھ فکی ایف ایل او. یہ فکی کی ٹیم آ رہی ہے کل, ان کے ساتھ ہمارے 8 ٹیکنیشین ڈاکٹر صاحبن رہیں گے انڈر دا اوورال سپرویژن آف ڈاکٹر جے پی سنگھ. اور ٹارگیٹ ہمارا رہے گا 300 آرٹیزنز کو ہم فری آف کاسٹ میڈیسن دیں گے اور اسپیکٹیکلز بھی دیں گے. ہم ڈسٹرکٹ وائز ایسے کیمپس کرتے رہیں گے جہاں پہ ہم میکسیمم آرٹیزنز کو کور کریں گے. فرسٹ انسٹنس 3 ڈسٹرکٹ سے لیے ہیں, سری نگر رہے گا, بڑگام رہے گا اور رہے گا گاندربل.
0: اب پیش ہے مختلف سیاسی جماعتوں کی سرگرمیوں سے متعلق خبریں. نیشنل کانفرنس کے صدر ڈاکٹر فاروق عبداللہ نے کہا ہے کہ عوام کے منتخب نمائندے مؤثر انداز میں لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے کام کر سکتے ہیں. اننت ناگ میں ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ مرکزی سرکار کو جموں کشمیر کا ریاستی درجہ بحال کرنا چاہیے. نیشنل کانفرنس کے ترجمان اعلیٰ تنویر صادق نے کہا ہے کہ موجودہ سرکار کھیل کود کو فروغ دینے کے لیے سنجیدہ اقدامات کر رہی ہے. سری نگر میں ایک پرائیویٹ سکول میں منعقدہ انٹر سکول گرلز کرکٹ ٹورنامنٹ کے فائنل میچ میں شرکت کے بعد انہوں نے کہا کہ کھیل سرگرمیاں نوجوان نسل کی جسمانی, ذہنی اور اخلاقی تربیت میں کلیدی رول ادا کرتی ہیں. پارٹی کے صدر ڈاکٹر فاروق عبداللہ, نائب صدر اور وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ اور صوبائی صدر کشمیر ایڈوکیٹ شوکت احمد میر نے سابق وزیر بجلی مرحوم غلام حسن بٹ اور سابق ایم ایل اے مرحوم عبدالحد کار کو ان کی برسیوں پر خراج عقیدت پیش کیا ہے. پردیش بی جے پی صدر اور ممبر پارلیمنٹ ست شرما نے کہا ہے کہ بھارتیہ جنتا پارٹی ایک نظریاتی تحریک سے دنیا کی سب سے بڑی جمہوری سیاسی تنظیم بن کر ابری ہے اور یہ صرف اور صرف پارٹی کے قوم پرستی, سماجی خدمات اور تنظیمی نظم و ضبط کے عزم کا نتیجہ ہے. پنڈت دین دیال اپادھیائی پرشکشن مہا ابھیان 2026 کے تحت سانبا ضلع میں منظم کیے گئے ضلع سطح کے ورکشاپ سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے ان باتوں کا اظہار کیا. پردیش بی جے پی کی جنرل سیکرٹری سنجیتا ڈوگرا نے کہا ہے کہ خواتین مضبوط کنبوں اور ترقی پسند سماج کی بنیاد ہیں. ان باتوں کا اظہار انہوں نے ماتر شکتی نامی نظم کا اجرا کرنے کے سلسلے میں منعقدہ ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کیا. بی جے پی کے ریاستی ترجمان ڈاکٹر ہری دت ششو نے جموں کشمیر میں 100 روزہ نشہ مکت جموں کشمیر ابھیان شروع کرنے پر ریاستی انتظامیہ خاص طور سے لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا کی سراہنا کی ہے. سری نگر کو لداخ سے ملانے والی سری نگر سونمرگ گمری روڈ کو دو طرفہ ٹریفک کے لیے کھولا گیا ہے. اس سلسلے میں ڈویژنل کمشنر کشمیر کی جانب سے جاری کی گئی ایک نوٹیفیکیشن میں کہا گیا ہے کہ اس سڑک پر آج سے دو طرفہ ٹریفک کو چلنے کی اجازت دی گئی. گاندربل, دراس اور کرگل اضلاع کے حکام سے کہا گیا ہے کہ وہ اس سلسلے میں روزانہ کی بنیادوں پر موسم سے متعلق ایڈوائزری کو ملحوظ نظر رکھیں. مسافروں کی سہولت کے لیے اس سڑک پر مناسب خدمات دستیاب رکھنے کی بھی ہدایت دی گئی ہے. تیل کمپنیاں عالمی سطح پر خام تیل کی قیمتوں میں اضافے کے چلتے پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں 3 روپے فی لیٹر اضافہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے. راجوری ضلع سے تعلق رکھنے والے 14 برس کی عمر کے محمد یاسر جموں کشمیر کے پہلے باکسر بن گئے ہیں جنہوں نے انڈر 15 ایشین باکسنگ چیمپئن شپ میں سونے کا تمغہ حاصل کیا ہے. انہوں نے چیمپئن شپ کے فائنل میں ازبیکستان کے کھلاڑی کو 4-1 سے شکست دی. اسلامک یونیورسٹی آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی اونتی پورا کے میکینیکل انجینئرنگ شعبے نے انڈسٹری کنیکٹ مہم کے تحت کشمیر سے تعلق رکھنے والی ایرو تھرمل انجینئر تقویٰ قادری کے ساتھ ملاقات کی ایک نشست کا اہتمام کیا. اس کا مقصد یونیورسٹی کے طالب علموں کو تدریسی عمل اور انڈسٹری کے درمیان رابطے کے بارے میں جانکاری دینا تھا. اس موقع پر تقویٰ قادری نے اپنے پیشہ وارانہ سفر اور اس شعبے میں اپنے تجربات کے بارے میں بتایا. بھارت کی صدارت میں نئی دلی میں برکس ممالک

0: کے وزرائے خارجہ کا اجلاس جاری ہے. اجلاس کے دوسرے روز آج اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر نے کہا کہ یہ اجلاس عالمی استحکام کے لیے اہمیت کا حامل ہے. انہوں نے کہا کہ بین الاقوامی مالی ڈھانچے میں اصلاحات وقت کا تقاضا ہے. اس سے قبل ڈاکٹر ایس جے شنکر نے ایران کے وزیر خارجہ عباس اراغچی کے ساتھ علیحدہ میٹنگ کی. اتر پردیش میں پچھلے 36 گھنٹوں کے دوران بجلی چمکنے، شدید بارشوں اور طوفانی ہواؤں کے نتیجے میں 111 افراد کی موت واقع ہوئی ہے، جبکہ 200 سے زیادہ لوگ زخمی ہو گئے ہیں. اس صورتحال سے املاک کو بھی شدید نقصان پہنچا ہے. ریاست میں سڑک، ٹرانسپورٹ اور ریل خدمات بھی متاثر ہوئی ہیں. موسم، محکمہ موسمیات کے مطابق جموں کشمیر میں اگلے 24 گھنٹوں کے دوران کہیں کہیں پر ہلکی بارش ہونے کا امکان ہے. سری نگر میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 24.8 ڈگری، جبکہ رات کا کم سے کم درجہ حرارت 11.5 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا. جموں میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 35.4 ڈگری، جبکہ رات کا کم سے کم درجہ حرارت 20.4 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا. سری نگر میں کل طلوع آفتاب صبح 5:29 اور غروب آفتاب شام 7:26 پر ہوگا. خاص خاص خبروں پر پھر ایک نظر. وزیراعظم پانچ ملکوں کے 6 روزہ دورے کے پہلے مرحلے میں پہنچے ابوظہبی. یو اے ای کے صدر کے ساتھ باہمی دلچسپی کے معاملات پر کیا تبادلہ خیال. زینکوٹ سری نگر میں قائم 450 ایم وی اے گنجائش والے گرڈ سب سٹیشن کی صلاحیت بڑھا کر 780 ایم وی اے کرنے کو وزارتی کونسل کی منظوری. نیٹ یو جی 2026 کے دوبارہ امتحان کے لیے 21 جون کی تاریخ مقرر. نیشنل ٹیسٹنگ ایجنسی کا اعلان. اور جموں کشمیر میں نشہ مکت ابھیان کے تحت مختلف سرگرمیاں جاری. اس کے ساتھ ہی یہ خبرنامہ ختم ہوا. اگلا خبرنامہ کل صبح 7:45 پر کشمیری میں نشر ہوگا. خدا حافظ.
1: آداب. آج کا تبصرہ لے کر میں عابدہ اختر. عالمی سیاست اور معیشت اس وقت ایک ایسے دوراہے پر کھڑی ہے جہاں بین الاقوامی تعاون، سفارتی توازن اور مشترکہ ترقی کی اہمیت پہلے سے کہیں زیادہ بڑھ چکی ہے. اسی تناظر میں دلی میں منعقدہ برکس ممالک کے وزرائے خارجہ کی حالیہ 2 روزہ کانفرنس عالمی منظرنامے میں ایک اہم پیش رفت کے طور پر دیکھی جا رہی ہے. یہ اجلاس بدلتی ہوئی عالمی ترجیحات، اقتصادی شراکت داری اور نئی عالمی حکمت عملی کی علامت بن کر سامنے آیا ہے. یہ کانفرنس آئندہ ہونے والے برکس سربراہ اجلاس کی بنیاد تصور کیا جا رہا ہے، جہاں مستقبل کی عالمی سمت کے کئی اہم پہلو زیر غور آئیں گے. آج دنیا کو جن بڑے چیلنجز کا سامنا ہے ان میں علاقائی تنازعات، معاشی عدم توازن، توانائی کا بحران، ماحولیاتی تبدیلی، سمندری راستوں کی سلامتی اور عالمی اداروں میں اصلاحات جیسے مسائل نمایاں ہیں. ایسے حالات میں ترقی پذیر اور ابھرتی ہوئی معیشتوں کا ایک پلیٹ فارم پر جمع ہو کر مشترکہ حکمت عملی تیار کرنا عالمی استحکام کے لیے مثبت اشارہ سمجھا جاتا ہے. برکس ممالک کی یہ سوچ اس بات کی عکاس ہے کہ دنیا کو یک طرفہ نظام کے بجائے زیادہ متوازن اور شراکتی عالمی ڈھانچے کی ضرورت ہے، جہاں ہر خطے کو مساوی اہمیت حاصل ہو. ہندوستان میں اس اہم اجلاس کا انعقاد اس بات کی علامت بھی ہے کہ ملک عالمی سفارتی سرگرمیوں میں ایک مؤثر کردار ادا کر رہا ہے. اقتصادی ترقی، ٹیکنالوجی، بنیادی ڈھانچے اور عالمی روابط میں تیزی نے ملک کو ایک مضبوط مقام عطا کیا ہے. اس کے اثرات جموں کشمیر جیسے خطوں کے لیے بھی اہم ہو سکتے ہیں، جہاں سیاحت، تجارت، دستکاری، باغبانی اور نوجوانوں کے روزگار سے وابستہ شعبے عالمی تعاون سے نئی رفتار حاصل کر سکتے ہیں. اگر علاقائی وسائل کو بین الاقوامی منڈیوں اور جدید معاشی مواقع سے جوڑا جائے تو جموں کشمیر ترقی، سرمایہ کاری اور ثقافتی روابط کا ایک مؤثر مرکز بن سکتا ہے. وقت کا تقاضا یہی ہے کہ بدلتی ہوئی عالمی صورتحال کو صرف سیاسی زاویے سے نہیں بلکہ اقتصادی، تعلیمی اور سماجی ترقی کے تناظر میں بھی دیکھا جائے، تاکہ آنے والی نسلوں کے لیے ایک مضبوط اور مستحکم مستقبل کی بنیاد رکھی جائے. تبصرہ ختم ہوا. شب بخیر.
2: ریڈیو ایک ایسی آواز جو ہر گھر، ہر گلی.
3: دخسن سخ پینتز آکاشوانی سری نگر کنا اردیانو خبرنا تبصرہ سنابینت پی میڈیا میں کا دیو آکاشوانی کرگلین واسپو تسد ارگیت سنسو کا ستا پروگرام مزار یوشنو مخمی نفیا میڈیا میں 1584 کلو ہرٹز پر یا آکاشوانی کرگل کی آواز سے سامعین شام کے 8 بجے ہو چاہتے ہیں. پیش خدمت ہے پروگرام فوجی بھائیوں کے لیے.

0: اہمیت کو اجاگر کیا ہے. ابوظہبی میں متحدہ عرب امارات کے صدر شیخ محمد بن زائد ان نہیان کے ساتھ اعلیٰ سطح کی بات چیت کے بعد وزیر اعظم نریندر مودی نے امارات پر حالیہ حملوں کی سخت مذمت کی.
1: یہ ہماری سب سے بڑی پراتھمکتا ہے. اس ویژن میں انتراشٹری قانونوں کا پالن آوشک ہے. بردر بھارت ہر پرستھتی میں یو اے کے ساتھ ساتھ کندھے سے کندھا ملا کر کھڑا ہے اور آگے بھی کھڑا کرے.
0: پانچ ملکوں کے اپنے دورے کے پہلے مرحلے میں جناب مودی آج صبح متحدہ عرب امارات پہنچے. اس موقع پر اظہار خیال کرتے ہوئے جناب مودی نے امارات کے رہنماؤں اور وہاں کے عوام کے ساتھ بھارت کی یگانگت کا اعادہ کیا. بات چیت کے بعد جناب مودی نے گرم جوشی کے ساتھ استقبال کرنے پر متحدہ عرب امارات کے رہنماؤں کے تئیں تشکر کا اظہار کیا. انہوں نے سوشل میڈیا پوسٹ پر کہا کہ وہ توانائی، سرمایہ کاری اور سپلائی نظام سمیت اہم شعبوں میں اشتراک کو مستحکم بنائے جانے کے متمنی ہیں. تفصیل ہمارے نامہ نگار سے.
2: مذاکرات کے نتیجے میں کئی معاہدے طے پائے. ان میں توانائی کے شعبے میں بھارت کے اسٹریٹجک پیٹرولیم ریزرو لمیٹڈ اور ابوظہبی نیشنل آئل کمپنی کے درمیان معاہدہ شامل ہے. اس معاہدے کا مقصد بھارت کے اسٹریٹجک پیٹرولیم کے ذخائر میں یو اے ای کی شراکت داری کو بڑھا کر 30 ملین بیرل تک کرنا شامل ہے. اس کے ساتھ ہی انڈین آئل کارپوریشن اور اے ڈی این او سی کے درمیان ایک طویل مدتی ایل پی جی سپلائی کا معاہدہ طے پایا. دفاعی شعبے میں دونوں ممالک نے اسٹریٹجک دفاعی شراکت داری کے لیے ایک فریم ورک پر دستخط کیے ہیں. اس میں صنعتی تعاون، بحری سلامتی، سائبر دفاع اور معلومات کا تبادلہ شامل ہے. اس کے علاوہ بھارت میں یو اے ای کے ذریعے 5 بلین امریکی ڈالر کی سرمایہ کاری کا بھی اعلان کیا گیا. دونوں ممالک نے واڈینار میں جہازوں کی مرمت کے لیے کلسٹر قائم کرنے اور بحری شعبے میں ہنرمندی کے فروغ کے لیے ایک فریم ورک پر بھی دستخط کیے. اس کے ساتھ ہی بھارت کے سی ڈی اے سی اور یو اے ای کے G24 کے درمیان 8 ایگزا فلوپ سپر کمپیوٹنگ کلسٹر کو قائم کرنے پر بھی سمجھوتا ہوا. ابوظہبی سے ونود کمار کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے میں محمد شہزاد.
0: متحدہ عرب امارات پہنچنے پر صدارتی ہوائی اڈے پر وزیر اعظم نریندر مودی کا باضابطہ خیر مقدم کیا گیا. اس موقع پر صدر ان نہیان بذات خود موجود تھے. جناب مودی کا طیارہ جب امارات کی فضائی حدود میں داخل ہوا تو متحدہ عرب امارات کے F-16 لڑاکا جیٹ طیاروں نے اسے اپنی حفاظت میں لے لیا، جس سے پروٹوکول کے اہم جذبے کا اظہار ہوتا ہے. امارات کا اپنا دورہ مکمل کرنے کے بعد وزیر اعظم اپنے دورے کے دوسرے مرحلے میں نیدرلینڈز روانہ ہو گئے ہیں. جناب مودی 6 دن کے اپنے دورے میں اس کے بعد سویڈن، ناروے اور اٹلی جائیں گے. آکاش وانی سے بات کرتے ہوئے بھارتی سفیر دیپک متل نے کہا کہ وزیر اعظم نریندر مودی کے ابوظہبی کے دورے میں بھارت اور متحدہ عرب امارات نے توانائی، ٹیکنالوجی، سرمایہ کاری اور تجارت کے شعبے میں اشتراک کو مزید مستحکم بنانے کے لیے کئی کلیدی فیصلے کیے ہیں. اس دورے میں امارات کے صدر شیخ محمد بن زائد ان نہیان نے وزیر اعظم نریندر مودی کو ایک سیریبراس چپ پیش کی. جدید طرز کے ان چپس سے بھارت کے آئندہ قائم ہونے والے 8 ایگزا فلوپ سپر کمپیوٹنگ مراکز کو تقویت ملے گی. انڈیا اے آئی مشن کو نمایاں انداز سے فروغ حاصل ہوگا اور ملک کے نئے سلسلے کی مصنوعی ذہانت کی صلاحیت مستحکم ہو سکے گی. وزیراعظم نریندر مودی نے امارات کے صدر شیخ محمد بن زائد کو جلد بھارت کا دورہ کرنے کے لیے مدعو کیا. برکس کے وزرائے خارجہ نے عالمی حکمرانی کے عمل میں اصلاحات کرنے اور اسے مستحکم بنانے کے تئیں اپنے عہد کو دہرایا ہے. برکس وزرائے خارجہ نے اپنی میٹنگ کے بعد ایک دستاویز میں زیادہ مساویانہ، جمہوری اور جواب دہ بین الاقوامی اور کثیر رخی نظام کی ضرورت پر زور دیا. ان وزیروں نے عالمی سطح پر بڑھتی ہوئی گروہ بندی اور بے اعتمادی کا نوٹس لیا اور بین الاقوامی امن و سلامتی کو مستحکم بنانے کی خاطر اجتماعی اقدامات پر زور دیا. ان وزیروں نے سفارتی اور سیاسی وسیلوں کے توسط سے عالمی چیلنجوں سے نمٹنے کی ضرورت کو اجاگر کیا تاکہ محاذ آرائی کے خطرات کو کم کیا جا سکے. ساتھ ہی انہوں نے بنیادی وجوہات پر توجہ دے کر ٹکراؤ کی روک تھام کی اہمیت پر بھی زور دیا. ان وزرائے خارجہ نے مشترکہ کرۂ ارض اور آب و ہوا کی تبدیلی جیسے مستقبل کو لاحق چیلنجوں سے نمٹنے کے لیے کثیر رخ نظام کے تئیں اپنے عہد کو اجاگر کیا. برکس کے وزیروں نے آب و ہوا کی تبدیلی اور قدرتی آفات کے خطرات سے نمٹنے کے لیے بنیادی ڈھانچے کے نظام کو مزید مستحکم بنائے جانے کی اہمیت بھی اجاگر کی. انہوں نے اس بات کی ستائش کی کہ بھارت کی صدارت میں برکس لگاتار کوششوں اور سرگرمیوں کے ذریعے تعاون بڑھانے کے لیے زیادہ بڑا رول ادا کرے گا، جس میں انسانیت اور عوام کو مرکزی حیثیت دی گئی ہے. برکس وزرائے خارجہ کی میٹنگ کے بعد نئی دلی میں نامہ نگاروں کو جانکاری دیتے ہوئے وزارت خارجہ میں اقتصادی تعلقات شعبے کے سیکرٹری سدھاکر دلیل

0: کمیشن نے کہا کہ سبھی برکس اراکین اور ساجدار ملکوں نے مضبوطی، اشتراک اور پائیدار نظام کی تعمیر کے موضوع کے تحت بھارت کی صدارت کے تحت ترجیحات کی کافی ستائش کی اور اپنی حمایت کا اظہار کیا۔ اس دوران وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر نے کہا ہے کہ بھارت اصلاح شدہ اور موثر کثیر جہتی کے ہدف کی جانب پیش قدمی میں اپنے سبھی شراکت داروں کے ساتھ کام کرنے کے تئیں عہد بستہ ہے۔ برکس وزراء خارجہ میٹنگ 2026 کے دوسرے دن آج نئی دلی میں ایک عام اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے ڈاکٹر جے شنکر نے کہا کہ میٹنگ کی وسعت اس اہم بات کی جانب اشارہ کرتی ہے کہ تیزی سے بدلتی دنیا میں سبھی رہنما کثیر جہتی تعاون کو مستحکم کرنے سے وابستہ ہیں۔ ڈاکٹر جے شنکر نے میٹنگ کے تناظر میں ایران، ملیشیا، یوگانڈا اور کیوبا کے وزراء خارجہ سے بھی ملاقات کی۔ ایران کے وزیر خارجہ عباس اراکچی نے کہا ہے کہ بھارت مغربی ایشیا میں قیام امن کے لیے اور زیادہ بڑا رول ادا کر سکتا ہے۔ نئی دلی میں آج ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے جناب اراکچی نے کہا کہ ایران سے متعلق کسی بھی معاملے کا کوئی فوجی حل نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایران سبھی بحری جہازوں کو آبنائے ہرمز سے ہو کر گزرنے میں مدد کرنے کے لیے تیار ہے۔ جناب اراکچی نے کہا کہ آبنائے ہرمز کی صورتحال اب بہت پیچیدہ ہو گئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ مغربی ایشیا بحران کا مذاکرات کے ذریعے تصفیہ کرنے کے سوا کوئی دوسرا حل نہیں ہو سکتا۔ ایران کے وزیر خارجہ نے کہا کہ ایران بھارت کے کسی بھی طرح کے تعمیری رول کا خیر مقدم کرے گا۔ جناب عباس اراکچی برکس وزراء خارجہ کی میٹنگ میں شرکت کے لیے نئی دلی آئے ہوئے ہیں۔ مرکزی جانچ بیورو سی بی آئی نے نیٹ یو جی 2026 امتحان کے سوالیہ پرچہ لیک ہونے سے متعلق مبینہ بے ضابطگیوں کے معاملے میں کلیدی سرغانہ کو گرفتار کر لیا ہے۔ ایجنسی نے کہا ہے کہ مکمل تفتیش کے بعد سرغانہ پی وی کلکرنی کو پونے میں گرفتار کیا گیا ہے۔ پی وی کلکرنی کیمسٹری مضمون کا لیکچرر ہے جو نیشنل ٹیسٹنگ ایجنسی کی جانب سے امتحان کے عمل میں شامل تھا۔ اسے سوالیہ پرچوں تک رسائی حاصل تھی۔ اس سے پہلے گرفتار کیے گئے پانچ ملزمین میں تین جے پور سے، ایک گروگرام سے اور ایک ناسک سے ہے۔ سی بی آئی نے کہا ہے کہ سبھی پانچ ملزمین کو دلی میں متعلقہ عدالت میں پیش کیا گیا، جس کے بعد انہیں تفتیش کے لیے 7 دن کی پولیس تحویل میں لے لیا گیا۔ نیٹ یو جی 2026 سوالیہ پرچہ لیک معاملے میں دیگر کئی مشتبہ افراد سے پوچھ تاچھ اور مزید کارروائی جاری ہے۔ وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے آج آندھرا پردیش کے سری ستیہ سائی ضلع میں پٹا پارتھی کے مقام پر جدید طرز کے میڈیم لڑاکا طیارہ پروگرام کا سنگ بنیاد رکھا۔ اس موقع پر ریاست کے وزیر اعلی این چندر بابو نائیڈو بھی ان کے ہمراہ موجود تھے۔ اس موقع پر لوگوں سے خطاب کرتے ہوئے وزیر دفاع نے کہا کہ نئے شروع کیے گئے دفاعی پروجیکٹوں سے قومی سیکیورٹی مستحکم ہوگی، صنعتی ترقی کی رفتار میں تیزی آئے گی اور نوجوانوں کے لیے بڑے پیمانے پر روزگار کے مواقع پیدا ہوں گے۔
1: فیوز جو ہوتا ہے وہ کسی بھی گولہ بارود کا سب سے یا امپورٹنٹ حصہ ہوتا ہے، چاہے آرٹری شیل ہو، بمب ہو یا کوئی بھی یدھ سامگری ہو۔ بنا بھروسے مند الیکٹرک فیوز کے سب بیکار ہے۔ یہاں بننے والے اتیادھنک فیوز ہماری سیناؤں کو طاقت دیں گے اور یہ پروجیکٹ ہماری ایمنیشن مینوفیکچرنگ میں سیلف ریلائنس، آتم نربھرتا کا ایک نیا چیپٹر جوڑے گا۔
0: سپریم کورٹ نے ایندھن کی بچت کے تعلق سے کئی طرح کے اقدامات کا اعلان کیا ہے۔ ان میں ورچوئل سماعت، کار پولنگ اور ورک فرام ہوم شامل ہیں۔ مغربی ایشیا کے بحران کے تناظر میں ایندھن کی کھپت کم کرنے کے لیے مرکزی سرکار کی وسیع تر اپیل کے مطابق یہ قدم اٹھایا گیا ہے۔ عدالت عالیہ نے سیکرٹری جنرل بھرت پراشر کی جانب سے جاری کیے گئے ایک سرکولر میں کہا ہے کہ اب ان معاملات کی سماعت مزید احکامات تک صرف ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے ہوگی جو ذیلی دنوں میں یا جزوی کام کے دنوں میں زیر سماعت آنے تھے۔ یہ خبریں آکاش وانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ مغربی بنگال سرکار نے آر جی کر میڈیکل کالج کیس کے سلسلے میں تین آئی پی ایس افسروں کو معطل کر دیا ہے۔ ان میں کولکاتہ پولیس کے سابق کمشنر ونیت گوئل، سابق ڈپٹی کمشنر سینٹرل اندرا مکھرجی اور سابق ڈپٹی کمشنر نارتھ ابھیشیک گپتا شامل ہیں۔ ان افسروں کو اپنے فرائض میں مبینہ طور پر کوتاہی برتنے، متاثرہ لڑکی کے والدین کو رقم کی پیشکش کرنے اور سرکار کی منظوری کے بغیر میڈیا بریفنگ کرنے کے تناظر میں معطل کیا گیا ہے۔ ریاست کے وزیر اعلی شبھیندو ادھیکاری نے نامہ نگاروں کو بتایا کہ ریاستی سرکار ان افسروں کے خلاف محکمہ جاتی انکوائری کرائے گی۔ تھائی لینڈ نے ہنتا وائرس کے پھیلاؤ سے متعلق بڑھتی عالمی تشویش کے دوران اس بیماری کو خطرناک متعدی مرض قرار دیا ہے۔ متعدی امراض سے متعلق تھائی لینڈ کی قومی کمیٹی نے سخت اقدامات کو منظوری دی ہے، جن میں مشتبہ معاملوں کی 3 گھنٹے کے اندر اندر رپورٹنگ، 12 گھنٹے کے اندر مرض کی تشخیص اور زیادہ خطرہ لاحق قریبی رابطوں کا 42 دن کا کوارنٹین شامل ہے۔ تھائی لینڈ کی وزارت صحت کے مطابق ملک گیر سطح پر اضافی نگرانی، لیبورٹری ٹیسٹنگ اور علاج معاملے کے